0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte în șoapte.

0: Ce zici, fata lui Ionică?
1: E numai colaș mănâncă, nici vaca nu poate mulge, care coarni și-o împunge.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi da uitării tot ce-a dorit.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a calificat drept inacceptabilă intenția administrației de la Tiraspol de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse, fără acordul autorităților constituționale. Potrivit autorității diplomatice, Ambasada Rusiei în Republica Moldova a coordonat în prealabil deschiderea unei singure secții de votare pe teritoriul țării, exclusiv în municipiul Chișinău. Ministerul a subliniat că exercitarea dreptului la vot al cetățenilor străini este recunoscută, însă aceasta trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Scrutinul parlamentar din Federația Rusă este programat să se desfășoare în data de 20 septembrie.
2: Procuratura Generală vine cu noi detalii în cazul dublului deces produs la 31 august într-o localitate din raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani și soțul acesteia, în vârstă de 47 de ani, au decedat după ce bărbatul ar fi împușcat-o pe femeie, iar ulterior s-ar fi sinucis. Femeia avea ordin de protecție, comunică Mold Press. Potrivit informațiilor preliminare, poliția a fost sesizată în dimineața zilei de 31 august prin intermediul serviciului 112, după ce femeia a fost găsită inconștientă în locuință. Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă că bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun unde se afla soția sa, deși în privința acestuia fusese emisă anterior o ordonanță de protecție. Procurorii susțin că bărbatul ar fi avut asupra sa o armă deținută ilegal și ar fi tras în direcția femeii. Ulterior, acesta s-ar fi deplasat în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. În urma leziunilor suferite, ambele persoane au decedat.
1: Spectacolul Dosarele Siberiei, regizat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, a fost pus în scenă la Palatul Cotroceni din București. Evenimentul artistic a fost organizat cu prelejul Zilei Limbii Române. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în care a subliniat că memoria represiunilor totalitare reprezintă o moștenire comună europeană. Șeful statului a evidențiat că această lecție istorică despre gulagul sovietic este extrem de actuală. Mesajul vine în contextul actual european marcat de război și de discursuri radicale. Oficialul a mai adăugat că societățile care își cunosc trecutul sunt mai capabile să apere democrația. Ele pot recunoaște mai ușor pericolele intoleranței, ale propagandei și ale extremismului. În final, președintele român a reafirmat legăturile culturale strânse dintre România și Republica Moldova.
2: Peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină au fost importate în ultimele 4 zile în Republica Moldova, prin cele 3 principale puncte de intrare în țară: Portul Internațional Liber Giurgiulești, punctele vamale Ungheni și Leușeni, informează Mold Press. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele zile stocurile comerciale de carburanți au crescut, fiind la nivelul de aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediul de benzină, calculate la nivelul depozitelor Portului Internațional Liber Giurgiulești și stațiilor de alimentare. În același timp, tot mai puține stații înregistrează lipsa de motorină. Datele Ministerului Energiei relevă că numărul acestora a scăzut la 21. Stațiile vizate sunt gestionate de operatori ce nu efectuează importuri directe.
1: Discuțiile tehnice privind războiul dintre Ucraina și Rusia ar putea începe în viitorul apropiat, însă autoritățile de la Kiev nu preconizează obținerea unui acord rapid de pace. Anunțul a fost făcut de reprezentantul ucrainean la negocieri, Kirilo Budanov, care a explicat că aceste prime întrevederi vor viza detalii logistice și pregătirea unui cadru extins de discuții. Oficialul a subliniat că încheierea ostilităților înainte de sezonul rece este nerealistă, în condițiile în care războiul se află deja în al cincilea an, iar ambele tabere continuă să-și intensifice reciproc atacurile asupra infrastructurii strategice. Negocierile de fond rămân blocate din cauza pretențiilor teritoriale ale Moscovei asupra regiunii Donbas, cere respinse categoric de partea ucraineană.
2: Rusia aproape și-a dublat flota de nave care transportă gaze naturale lichifiate în mai puțin de un an, în condițiile în care Moscova încearcă să-și majoreze exporturile de GNL în ciuda restricțiilor occidentale, relatează Bloomberg, citat de Ager Press. După analiza datelor privind mișcările navelor, Bloomberg a descoperit că în prezent cel puțin 20 de nave, majoritatea cu structuri de proprietate opace, caracteristice navelor din așa numita flotă din umbră, deservesc proiectul rusesc Arctic LNG 2 și infrastructura aferentă.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 26 de grade în nordul țării și 31 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 27 și 30 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Gunorok. Bate vântul, frunza-ndungă, dar norocul nu.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Cu atât mai mult că este ora 7 și 14 minute, prieteni. Haideți, haideți, haideți. Bună dimineața tuturor.

Haideți să fim împreună. Și astăzi, 2 septembrie a 245-a zi din an. Astăzi, în ziua mondială a nucii de cocos, ziua vântului liber în aripi, ziua găurii în urechi, ziua cape pentru dinți, ziua memoriei prorocului Samuel, ziua orașului ucrainean Odessa, care a fost creat ca astăzi în 1794, ziua de naștere a revolverului, ziua încheierii celui de-al doilea război mondial și ziua globală de căutare a talentelor. Da, mai este și ziua crizantemei astăzi, pe lângă multe altele. Deci azi aducem felicitări școlii de pictură, în prezent liceului de arte plastice Igor Vieru din Chișinău. El a fost fondat sau creat ca astăzi în 1963. Iată, pe scurt, despre toate cele mai importante date calendaristice de astăzi și până la publicitate rămâneți cu aceste voci recunoscibile.

0: Radio Noroc. Publicitate. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: De acasă când mai
8: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
11: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Zilnic organismul nostru are Zilnic organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Shit. Și-am jucat până în zori, până dară o am flot. Oh, și așa, băi.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: musafiri,
1: bucuroși de oaspeți. Chiar suntem bucuroși de oaspeți, pentru că oaspeții noștri vin cu o informație, vin cu o desagă plină de noutăți. Iar noi, nouă ne plac noutățile, în special cele bune, în special cele care ne fac bine. Cine este de acord cu mine să strige împreună? Da, am auzit cum ați strigat cu toții. Dimineața este bine să ai parte de noutăți bune. Ei bine, nu întotdeauna ne reușește să avem parte de noutăți bune. Deschizi știrile și imediat vrei să le închizi. Dar, uite, astăzi, în dimineața aceasta, aici la Radio Noroc, o să aflăm mai multe lucruri despre o acțiune foarte importantă. Știi ce înseamnă sterilizarea animalelor? Înseamnă, de fapt, o intervenție chirurgicală sigură care oprește capacitatea reproductivă a acestor animale. Pe scurt, Iustina Rotaru este reprezentanta Asociației Obștești pentru Protecția Animalelor Fără Adăpost, ALGA. Stai o clipă, stai să-ți includ microfonul. Da, te rog, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Bine ai venit la noi, mai aproape de microfon.
2: Bine v-am găsit și mulțumim de invitație.
1: Deci, Iustina, ce nume frumos ai.
2: Mersi.
1: Spune-ne și nouă despre această campanie. Ce presupune ea, când a început și ce scop v-ați spus, care este obiectivul?
2: Această campanie este acum la a doua etapă. Prima etapă a avut loc în comuna Zolotivka din Anenii Noi. Ne-am propus acolo cu o clinică mobilă să sterilizăm timp de 6 zile 80 de animale, pentru că a fost cerere, deschidere din partea locuitorilor și mare necesitate de noi acolo. De fapt, am reușit să depășim acest număr. Am sterilizat 98 de animale și sunt sigură că dacă mai stăteam, era în continuu de lucru. Din păcate...
1: Care sunt aceste animale pe care le sterilizați?
2: Sunt animale fără stăpân, dar preponderent animale din familii social vulnerabile sau ale pensionarilor.
1: Uite, nu numai oamenii fac parte din categorii social vulnerabile, ci și animalele respectiv. Dar zic, ce fel de animale?
2: Animale de companie, câini și pisici.
1: Câinii și pisicile. Pentru că ele sunt, aceste animale, de fapt, sunt cele care hoinăresc pe drumuri, fără adăpost, fără stăpân, și ele dau bătăi de cap.
2: Da, de fapt, este o acțiune de oprirea unui lanț de suferință, pentru că animalele, ajungând să se reproducă în curțile oamenilor, oamenii nu au acces la servicii veterinare. De exemplu, așa, acolo în comuna Zolotivka, unde am fost noi, nu există un medic veterinar care să facă astfel de intervenții. Nu au resursele necesare ca să meargă undeva să sterilizeze aceste animale. La un moment dat, atunci când situația devine copleșitoare, pentru că un animal de companie poate naște de 2-3 ori pe an, uneori, mulți dintre acești puiuți ajung să fie abandonați și ulterior să-i vedem pe străzi. Și,
1: sau omorâți,
2: din păcate, da. Inclusiv astfel de povești am auzit, iată, în această campanie. De asta cel mai bine este să oprim acest lanț al suferinței și să avem atâtea animale în gospodărie de câte putem avea grijă.
1: Și de câte avem nevoie.
2: Exact.
1: Hai să desenăm, să creionăm pe scurt, Iustina, problema animalelor fără de adăpost de la noi. Pentru că ea este specific nu doar Chișinăului, unde vedem turme de câini vagabonzi rătăcind pe străzi adiacente, sau pisici poate mai puține, dar deși sunt și pisici, ele se adună, câinii se adună mai mult pe stradă, pisicile mai mult pe lângă case. Ele sunt mai șmechere. Ele știu că dacă e pe lângă casă, pot să-i cadă ceva de mâncare.
2: Da, problema asta de fapt începe inclusiv de la faptul că oamenii nu sunt conștienți să-și sterilizeze animalele de companie, dar foarte mult, mai ales în regiuni, da, în sate, nu există acces la servicii medical-veterinare și pentru mulți ar putea să nu fie nici accesibile. De aceea, ceea ce facem noi nu este doar să ne luptăm cu niște consecințe, să sterilizăm, de exemplu, animalele din stradă, dar este să prevenim cauza acestora, da, adică care vine din abandon în mare parte. Și atunci noi începem, cum zicem noi, să tratăm problema de la rădăcină, să mergem de acolo, de unde aceste animale provin după.
1: Dar cât de stringentă este problema animalelor fără de adăpost în Republică în general?
2: Este o problemă foarte mare. Este o problemă foarte mare, putem să vedem asta în Chișinău, putem să vedem asta dacă ieșim în afara Chișinăului. Sperăm că odată cu intrarea legii în vigoare, în 2027 să avem un pic de progrese, dar la moment, la capitolul ăsta este foarte trist, animalele suferă, oamenii se plâng.
1: Nu știu ce să facă.
2: Nu știu ce să facă, da, și atunci, pentru binele tuturor, trebuie să fim responsabili de animalele pe care le deținem și să avem grijă, pentru că un animal nu este o jucărie, l-ai luat acasă, dacă nu ți trebuie, îl lași pe un câmp. Este o responsabilitate pe viață.
1: Dar despre ce cadrul legislativ este vorba?
2: Este vorba despre o lege care presupune, care va presupune pedepse mai dure pentru abandon,
1: pentru atitudine,
2: animalelor.
1: Da, atitudine necovincioasă față de animalele,
2: da,
1: inclusiv, de companie.
2: Inclusiv presupune înregistrarea animalelor, ceea ce iarăși sperăm să responsabilizeze oamenii și să prevină diferite situații, precum abandonul, de exemplu, sau...
1: Am înțeles. Cum vă selectați, cum selectați voi, asociația ALGA, localitățile în care mergeți să activați, să lucrați?
2: Da, de fapt, nevoie de noi este peste tot.
1: Despre asta, de aici vreau să pornesc. Peste tot locul e nevoie de voi. Cum le alege? Cum mergeți?
2: De exemplu, de data asta am ales să mergem în comuna Zolotivka, pentru că...
1: Eu nici n-am auzit de asemenea comună, sincer,
2: da,
1: recunosc.
2: Da, în anii noi am ales să mergem acolo pentru că am fost invitați de asociația Asca Mam. Este o asociație care lucrează cu mame singure, cu copii, și ei lucrând cu aceste familii au observat și mergând la ele periodic situația vulnerabilă a animalelor din aceste curți și din sat în general, și ne-au invitat să mergem să-i ajutăm. Și atunci când s-a evit această ocazie, am dat curs propunerilor.
1: Deci, deocamdată la Zolotivka ați fost.
2: Am fost la Zolotivka, dar ajungem în curând și la Băcioi.
1: La Băcioi?
2: Da.
1: Oameni buni de la Băcioi, pregătiți-vă animalele de companie, vine ALGA să le netezească și să aibă grijă de ele. Cât de stringentă este problema sterilizării și de ce de fapt le sterilizăm? Ca să nu se mulțească prea mult.
2: Este vorba și despre asta, dar și despre bunăstarea animalelor. Prin sterilizare putem să prevenim diferite boli care apar la animale. Este vorba despre inclusiv boli oncologice. Deci este bine pentru sănătatea animalelor, inclusiv foarte mulți proprietari de animale, după ce își sterilizează animalele de companie, observă că arată mai bine, sunt mai calme poate uneori. Și aici mă refer că există multe stereotipuri.
1: Păi dacă nu umblă hormonii prin organism,
2: exact.
1: Nu...
2: pentru că mulți...
1: Instinctele se calmează.
2: Este un stereotip precum că nu-mi sterilizez câinile, că nu o să mai hămâie, sau pisica, că nu o să prindă șoareci. Este absolut greșit. Pur și simplu nu o să mai fie atât de gălăgios atunci când vede alți câini, pentru că nu mai are hormonii aia și interesul ăla să vâneze orice câine, dar pe general rămâne același comportament și același animal, nu se schimbă nimic. Dar pe lângă sterilizare, foarte important este, vreau să mai menționez, că efectuăm și vaccinarea antirabică. Cazurile de rabie în Moldova au crescut semnificativ în ultimul an. Este o problemă de siguranță publică, hai să spunem așa, și atunci fiecare animal care este sterilizat este și vaccinat și la fel este și deparazitat. La fel, o altă chestie pe care noi observăm foarte des atunci când mergem prin gospodăriile oamenilor, din păcate, foarte multe animale trăiesc foarte, foarte rău, cu lanțul legat direct pe gât, poate legat cu o sârmă și cu răni în jurul gâtului, fără un bol de apă într-o zi foarte fierbinte. Și Și atunci încercăm să facem și educație, că astea nu sunt animale care le legi la poartă ca să hrămăi doar, sunt niște suflete vii care simt durerea, suferința exact ca și noi. Și atunci le punem curălușe noi, le schimbăm lanțurile grele, poate pe un lanț mai lung și ușurel, dacă omul nu este gata să-l lase liber. Le oferim mâncare oamenilor. Deci este mult mai mult decât doar sterilizare. Încercăm să acoperim și educația, și prevenirea bolilor.
1: Un spectru întreg de probleme. Da. Vorbești, eu mă gândesc în ce măsură oamenii noștri conștientizează aceste lucruri, pentru că lăsat

0: Case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
6: Această oră conține plasare de produs.
7: Am revenit, 7 și 54 de minute, prieteni, în această dimineață cu Iustina Rotaru de la Asociația Obștească pentru Protecția Animalelor fără Adăpost ALGA. Vorbim despre un proiect de sterilizare a animalelor de companie din Republica Moldova. Un proiect foarte important în situația în care numărul animalelor fără de stăpân, fără de adăpost s-au mărit. Cazurile de atac la persoană din partea acestor animale fără stăpân au rămas, nu că s-au întâlnit, au rămas la același nivel. Iată, vorbim astăzi despre o campanie necesară, o campanie absolut sanitarică, dacă vreți. Iustina, am rămas la faptul că următoarea etapă e să mergeți la Băcioi. Stai, stai o clipă, te rog. Da, te rog.
8: Da, începând cu săptămâna viitoare, 7 septembrie, până pe data de 19 septembrie, o să fim în Băcioi. Pentru Băcioi avem un număr mai mare de animale pe care o să avem posibilitatea să-l sterilizăm și o echipă mai mare. Este vorba despre 330 de animale.
7: Dar cine le numără?
8: Medicii.
7: Cine deci le contabilizează?
8: Noi știm un medic ce capacitate de sterilizare are pe zi.
7: Așa.
8: Și atunci, independența de numărul de zile de echipă, înțelegem cât am putea să atingem în două săptămâni. O să sterilizăm 330 de animale, dintre care 40 de câini fără stăpân. În acest proiect vom avea și un specialist care poate captura animale de stradă și vor fi sterilizate inclusiv și acestea. Iar pentru cei care sunt din Băcioi și poate sunteți voluntari care aveți grijă de animale de stradă, persoane social vulnerabile sau pensionare,

0: semnat. Puteți să ne apelați la numărul de telefon 060 806 042.
1: Pentru... Repete, te rog, numărul de telefon. Nu, repete-l la
0: 060 806 042. Pentru programări sau puteți să găsiți pe paginile noastre de socializare informații despre această campanie. Este ceva absolut necesar și suntem foarte entuziasmați să ajungem la Băcioi și aici vrem să venim cu mulțumiri Fundației Czesław Ciuhry și Satul German, care finanțează această campanie, care nu este doar despre grijă pentru animale, dar și față de comunitate, față de oameni, pentru că noi toți trăim într-o comunitate și trebuie să avem grijă unul de alții.
1: Iustina, asociația voastră ALGA s-a ocupat de acest lucru și până la această campanie?
0: Da, am mai avut astfel de maratoane. De fapt, este misiunea noastră să prevenim suferința animalelor și o facem anume prin acest mecanism.
1: Oamenii care ne ascultă, cei care au animale de companie, cei care se confruntă cu această problemă, ce ar trebui să știe în primul rând?
0: În primul rând, eu recomand ca toate animalele pe care le aveți în gospodărie să le sterilizați, foarte important să le și vaccinați antirabic, dar și pentru boli infecțioase. Uh-huh. La fel de parazitările sunt foarte importante, nu este vorba doar despre... este despre sănătatea animalelor, dar este și despre siguranța voastră. Atâta timp cât voi aveți în gospodărie un animal care are paraziți sau care nu este vaccinat, vă expuneți pericolului și dumneavoastră sau copiii dumneavoastră care se joacă cu acest animal. De aceea nu trebuie
1: să... Ar trebui să mergem la veterinar sau să aducem veterinarul.
0: Exact. Având grijă de animalele voastre, aveți grijă de voi. Uh-huh. Și animalele sunt niște ființe care depind 100% de noi. Ele nu-și pot avea grijă singure. Și atunci fiți buni, deschideți-vă inima, gândiți că ele suferă la fel ca și noi, că ele se bucură
1: ele
0: la fel ca și noi.
1: Spună, dar nu pot vorbi. Să spună.
0: Exact. Și atunci câinele nu mai este doar un animal care stă legat cu jumătate de metru de lanț la poartă, poate fără cușcă, dar este un membru a familiei. Sper să ajungem într-o bună zi la această etapă.
1: O categorie de susținători ai cauzei nobile spun în voce că și sterilizarea este de fapt o intervenție în viața animalelor și un act de violență asupra lor.
0: Aici nu sunt de acord, este o procedură absolut umană care se face cu anestezie generală. După procedura animalelor li se administrează medicamente care să nu le, adică în urma procedurii să nu aibă disconfort sau durere.
1: Da.
0: De aceea este ceva ce țările civilizate au făcut-o 10 de ani în urmă pentru a preveni această suferință și cred că inuman este să lăsăm animalele să se înmulțească, să sufere, să le punem, să le lăsăm undeva pe deal, sau mai rău, cum auzim inclusiv în campanie, este că, ei, că după ce s-a născut pui, eu necat. Decât să procedăm așa și să ne luăm păcate pe suflet, ca să spunem, mai bine să procedăm uman, să sterilizăm și să prevenim asta.
1: Prieteni, astăzi, în această dimineață, cu Iustina Rotaru de la Asociația Obștească pentru Protecția Animalelor fără Adăpost, ALGA, am vorbit despre un proiect de sterilizare a animalelor. Cei de la Băcioi, așteptați-i pe cei de la ALGA.
0: Da, așa? Noi venim curând.
1: Da. Mulțumim frumos, Iustina.
0: Cu mare drag, mulțumim și dumneavoastră.
2: Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova marchează astăzi Ziua Limbii Române printr-o serie de manifestări culturale și educaționale. Programul a început la ora 7:30 în Piața Maria Dunării Naționale, cu înregistrarea participanților la Marea Dictare Națională.
2: Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Grecia își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și este pregătită să ofere în continuare asistență tehnică pentru implementarea reformelor. Subiectul a fost discutat la Chișinău de premierul Vasile Tofan și ambasadorul Greciei în Republica Moldova, Nicolaos Cricos. Oficialii au vorbit și despre consolidarea relațiilor economice și atragerea investițiilor grecești. Printre domeniile cu potențial de cooperare au fost menționate tehnologiile informaționale, industria farmaceutică, agroturismul și turismul medical. Premierul a mulțumit Atenei pentru susținerea acordată Republicii Moldova și a reiterat angajamentul guvernului de a continua reformele necesare procesului de aderare la Uniunea Europeană. Avocatul poporului Ceslav Panico s-a sesizat din oficiu în cazul femeii de 42 de ani din Măgdăcești, traionul Criuleni, care ar fi fost împușcată de soțul său. Bărbatul avea emisă pe numele său o ordonanță de protecție care interzicea să se apropie de victimă. Potrivit procuraturii, acesta s-ar fi sinucis ulterior cu aceeași armă deținută ilegal. Ombudsmanul va verifica modul în care ordonanța de protecție a fost aplicată și supravegheată, dar și dacă au existat deficiențe în cooperare dintre poliție, probațiune, instanța de judecată și serviciile de monitorizare electronică. Separat, procuratura din Criuleni investigează circumstanțele tragediei și modul în care bărbatul a reușit să ajungă la victimă în pofida interdicției. Peste 16.800 de solicitări la ambulanță au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 24-31 august. Peste 2.100 dintre acestea au vizat copiii, iar aproape 6.900 de pacienți au fost transportați la spital. Totodată, 589 de apeluri nu au corespuns criteriilor unei urgențe medico-chirurgicale. Cele mai multe intervenții au fost pentru probleme cardiovasculare. Aproape 3.700 de cazuri urmate de urgențele neurologice, traumatisme și afecțiune respiratorii. În aceeași perioadă, ambulanțele au intervenit la 88 de accidente rutiere în care au fost rănite 105 persoane, 84 dintre victime, inclusiv 29 de copii care au avut nevoie de spitalizare. Un grup de șoferi din Republica Moldova cere Parlamentului și Guvernului să permită aplicarea foliilor de protecție și tonare, inclusiv pe parbriz și pe geamurile laterale din față. O petiție lansată pe 28 august propune ca acestea să fie admise dacă ansamblul geam-folie permite trecerea cel puțin 50% din lumina vizibilă, nivelul urmând să fie verificat cu aparate certificate. Inițiatorii susțin că foliile reduc încălzirea habitaclului și protejează împotriva radiațiilor ultraviolete. Petiția a adunat deja peste 1000 de susținători și poate fi semnată până pe 30 septembrie. În prezent, încălcarea regulilor privind geamurile din față se sancționează cu amendă de până la 1200 de lei și 3 puncte de penalizare. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski avertizează companiile aeriene și asiguratorii că spațiul aerian al Rusiei devine tot mai nesigur pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. Liderul de la Kiev susține că dronele vor apărea tot mai frecvent deasupra teritoriului rus, situație de care operatorii aerieni vor trebui să țină cont. Zelenski a precizat că Ucraina nu amenință aviația civilă și nu urmărește atacarea aeronavelor civile. Potrivit acestuia, însă, intensificarea operațiunii cu drone ar putea face ca spațiul aerian rus să devină în practică tot mai dificil de utilizat pentru zborurile civile. Vicepreședinta Bank of America, Erin Piacenti, în vârstă de 32 de ani, a murit după ce a fost înjunghiată într-un atac produs în plină zi în Times Square, New York. Poliția spune că atacul comis luni după amiază a fost aparent aleatoriu și neprovocat. O altă victimă, un bărbat de 68 de ani, a fost rănită și se află în stare stabilă. Agresoarea, o femeie de 49 de ani, înarmată cu două cuțite, a refuzat să se predea. Polițiștii au încercat inițial să o imobilizeze cu un dispozitiv cu electroșocuri, iar ulterior au deschis focul când aceasta a înaintat spre ei. Femeia a murit. Poliția din New York continuă investigațiile asupra incidentului. Singapore își extinde masiv sprijinul financiar pentru familii în încercarea de a combate scăderea record a natalității. Fiecare copil cetățean singaporez va beneficia până la 17 ani de un sprijin total de aproape 70.000 de dolari singaporezi, echivalentul la circa 55.000 de dolari americani. Măsurile includ bani acordați la naștere, contribuții anuale pentru copii, fonduri pentru educație și sprijin medical. Noul pachet va începe să fie aplicat din aprilie 2027. Și prevede și reducerea costurilor pentru grădinițe și extinderea concediilor destinate părinților. Guvernul încearcă astfel să răspundă unei probleme demografice majore. Rata fertilității a coborât în 2025 la 0,87 de copii per femeie, cel mai redus nivel înregistrat vreodată în Singapore. Încheiem știrile cu datele meteo.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse în sud, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc, alături de colegul meu Andrei Porubin la Dimineața cu Noroc.

0: Am revenit. Bună dimineața, Cristina. Stai, spune.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Bine, bine ne-am revăzut. Nu știu, am câteva știri, dar nu știu cu care să încep. Da.
1: Toate sunt interesante, captivante, așa.
0: Da. Hai, uite asta, cu doi tineri din Statele Unite, un cuplu din America. Deci, Sara Arroyo Montalvo și iubitul ei zborau spre Las Vegas.
1: Așa.
0: Așa începe povestea lor.
1: Frumos începe.
0: Așa?
1: Da.
0: Pentru a se căsători în secret.
1: Așa.
0: Și pentru a petrece
1: și timp
0: împreună. Și partea
1: asta e frumoasă.
0: Așa. Echipajul avionului în care zburau a aflat despre planurile cuplului.
1: Așa.
0: Și le-a făcut o surpriză. Cum crezi tu? Ce surpriză le-a făcut?
1: Ce surpriză putea să le facă?
0: Da.
1: O tortă. O tortură dulce.
0: O tortură, da.
1: Așa?
0: Uite, îți dau niște indicii.
1: Da.
0: Altitudinea de 10.600 de metri. 178 de martori.
1: Sper că nu i-au pus să sară cu parașuta din avion.
0: Nu, le-au organizat nunta la bordul avionului.
1: Ai, ce frumos, așa.
0: Da, deci chiar înainte de zbor, cuplul le-a cerut însoțitorilor să le dea două scaune acolo mai separat, da?
1: Așa, mai intim,
0: nu pentru prostii, pentru a repeta jurămintele de căsătorie.
1: Așa.
0: Da.
1: Deci m-am gândit la prostii.
0: Însoțitoarele, nu, eu nu mă refer la tine. Însoțitoarele s-au conformat, au început să planifice o ceremonie de nuntă în secret. Deci,
1: frumos.
0: Fetele au confecționat o rochie de mireasă și un voal din hârtie igienică, într-un singur strat, și coroane de hârtie, da. De asemenea, au creat un buchet de mireasă din bețișoare de cafea în formă de inimioare.
1: Doamne Dumnezeule, dar câte talente erau la bord acolo?
0: Da, seama, eu am impresia că nimeni nu avea grijă de zborul avionului. Toți se ocupau de pregătirile pentru nuntă.
1: Pilotul era responsabil.
0: Da, stai, că și pilotul avea funcția lui.
1: Așa.
0: Deci, în cele din urmă, soțitoarele de zbor și unul dintre ei, au pus în scenă o nuntă similară pentru cuplul acesta chiar în aer. Deci, 10.600 de metri, 10 km 600 de metri înălțime. Aceasta era înălțimea zborului.
1: Nuntă la înălțime. Cam așa.
0: Așa. Deci, 178 de martori.
1: Așa.
0: Și mireasa zicea, aceasta a fost prima noastră dată cu acest zbor, și nu m-am dezamăgit. Eu mă gândesc că ea înseamnă că era dezamăgită total de zborurile
1: pe care le-a avut până la acest zbor, care a fost memorabil pentru ei ca cuplu.
0: Pasagerii, de asemenea, au fost impresionați. Mulți dintre ei au postat.
1: Bănuiesc și cei care au fost dezamăgiți până acel moment de vreun zbor au rămas încântați de ceea ce le s-a întâmplat la înălțime. S-a asistat la o nuntă.
0: Iată, acest caz vorbește despre un singur lucru. Cât este de ușor să faci un bine, să faci o faptă frumoasă pentru ca ea să rămână în sufletul cuiva.
1: Cu siguranță.
0: Da.
1: Da. Mă gândeam la tot personalul ăla de la bordul avionului. Cât de talentați au fost și cum s-au mobilizat.
0: Eu știu cine a lipsit la această nuntă.
1: Cine?
0: Niște lăutari de-ai noștri.
1: Da, mă gândeam și eu la treaba asta. Cum ar fi fost un zbor cu muzica lăutarilor noștri? Cu
0: e bine, să mimezi niște mișcări poți, dar cum să danseze o horă sau o sârbă la bordul avionului?
1: La cum s-au mobilizat toți pe acolo și faptul că au sărbătorit o nuntă la înălțime, cred că nu ar fi fost imposibil să încingă și o horă, așa, în limitele posibilității.
0: Spațiului care permite, spațiul în avion nu este prea mare. Dar îți dai seama, cineva care urmărea de la o parte avionul și el așa mergea și sălta în aer. Este adevărat că omul trebuie să fie fericit, mai ales când e la înălțime.
1: Cu siguranță.
0: Pentru că atunci când ești fericit, te ridici la înălțimea.
1: Exact.
0: La înălțimea pe care ți-o dorești sau pe care nici n-ai visat. Vrei să lansăm o premieră astăzi?
1: Bineînțeles, mie îmi plac premierele.
0: O premieră de la Geta Burlacu.
1: Să fie.
0: Ea mi-a expediat ieri acest cântec și mi-a zis o nouă premieră de la mine.
1: Așa.
0: Sper să-și găsească loc în pânza radiofonică de la Radio Noroc.
1: Sunt curioasă.
0: Geta, este adevărat, mi-a plăcut cântecul, sper să placă și ascultătorilor. Este așa, un pic neobișnuit. Se numește M-am făcut de scântec.
1: Ce titlu interesant.
0: Da, foarte intrigant. Deci, o premieră astăzi la Dimineața cu Noroc de la Geta Burlacu, M-am făcut de scântec.

0: aniversare.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
6: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 27 august și 2 septembrie ai 30% reducere la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
7: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
4: Până la rubrica noastră tradițională de la 8:30, rămâneți cu Probacus și 300 și

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

El a fost și va rămâne unul dintre cei mai îndrăgiți, dar și cei mai mari interpreți basarabeni de muzică ușoară și în special de muzică folk. Un artist magistral prin definiție, pentru care scena era loc sfânt. Publicul era confidentul numărul unu. Textele pe care le cânta erau investigații în profunzimea gândului, iar muzica pe care o scria era domeniul în care își testa echilibrul spiritual. Haiducul muzical al scenei noastre, Iurie Sadovnic, evocat în această vară cu prilejul festivalului chitarelor organizat al cincilea an consecutiv în memoria distinsului și regretatului artist, cu prilejul Zilei Independenței, pentru care a militat maestrul, dar și cu prilejul Zilei Naționale a Limbii Române, pe care Iurie Sadovnic a iubit-o și a înnobilat-o în cântec.

Iurie Sadovnic a fost unul dintre pilonii unei epoci întregi de mari artiști ai neamului. Absolut unici, absolut singulari. A fost un om plin de pasiuni, plin de idei. Festivalul Internațional al Folchiștilor, Festivalul Chitarelor, sunt doar două dintre ultimele sale idei sau visuri răvnite pe care a reușit să le destăinuie regizorului Svetlana Frumusache și ex-președintelui raionului Orhei, domnului Dinu Țurcanu. Despre aceasta și Svetlanei Frumusache și lui Dinu Țurcanu le place să-și amintească cu lacrimi în ochi.

0: Mândru cui mi-o lași pe mine, unul dintre celebrele șlagăre lansate de Iurie Sadovnic, un cântec care a tulburat mințile multor doamne și domnișoare atunci când a apărut acest cântec. Despre el, despre personalitatea lui Iurie Sadovnic, își amintește regizoarea Svetlana Frumusachi, de care l-a legat pe Iurie cu o colaborare profesională, Svetlana semnându-i primele sale videoclipuri pentru televiziune, dar și o relație de sinceră prietenie.
1: Piesa Mândru cu melaș pe mine, zicea Zinaida Julia, a făcut atâta vâlvă în rândul tinerilor.
2: Da, da, exact.
1: Toate
2: exact.
1: Fetele, inclusiv exact. Interpretele, erau îndrăgostite de Iurie.
2: Exact. Îmi spui că a făcut atâta vâlvă în rândul tineretului și în fetele tinere. Astăzi nu mai este așa.
1: Un interpret iubit de public, pentru că era
2: absolut,
1: foarte carismatic.
2: Absolut. Atunci, da. Dar uite că au venit alte timpuri, alte momente, alți tineri, care pentru ei există alte valori. Valorile adevărate nu sunt acelea pe care le propaga Iurie și prin care el există. Cum se rezici la toate astea?
1: Crezi că asta l-a afectat mult pe Iurie Sadovnic?
2: Cred că da. Cred că și asta l-a făcut.
1: Este adevărat că el a avut...
2: Greu să reziști la realitatea de astăzi și la valorile de astăzi și la ceea ce se prețuiește astăzi. Dar valoarea adevărată este undeva așa, supreș, după ușă. Nimeni nu are interes, nimeni nu o să întindă mâna, nimeni nu o să-l asculte. Așa este. Este greu să trăiești, să reziști și să sporți toate astea. Este foarte greu.
1: Iurie nu prea obișnuia să se plângă de problemele personale.
2: Niciodată nu s-a plâns. Că, știi, în scenă era haiduc. În scenă era, transmitea o energie atât de puternică cum într-adevăr numai un haiduc poate transmit. Dar în viață era un om foarte sensibil. Atât de mult trecea prin suflet și prin inimă toate trăirile și toate greutățile pe care a trebuit să le suporte, care l-au rănit atât de adânc, pentru că pe alții asta nu-i afectează, să știi. Numai pe un suflet care scrie versuri frumoase, care cântă și scrie o muzică care te apucă de inimă, care este aproape de suflet, să știi că aceia au un suflet sensibil. Numai aceia nu pot rezista la greutăți, numai aceia le observă, nu greutăți, dar nedreptăți care te sugrumă, care te lovesc, care este greu să le suporți. Alții nu le observă. Dar oamenii este sensibili, în general, artiștii sunt fire sensibili, nu toți. Problemele de sănătate au apărut anume din acest motiv. Pentru că totul vine de la emoții, totul devine de la trăiri negativi. Uh-huh. Atunci, sigur că apar și probleme foarte serioase de sănătate. El nimănui nu le-a spus. Avea niște proiecte foarte interesante.
1: Da.
2: M-a sunat odată și mi-a pus niște piese. Eu am rămas șocată. Zic, cum așa? În limba rusă. Și eu zic, pe textele poeților ruși, eu zic, clasicilor. Zic, cum așa tu? Da, pentru că eu vreau să fac un festival internațional a folchiștilor. Și vreau ca să-l încep aici, în Moldova, pe urmă să-l continui în Ucraina, în România, în Rusia. Mi-a pus să ascult câteva piese, folk, evident, în limba rusă. Pentru că am foarte, foarte mulți prieteni, folchiști, poeți, compozitori, care ar vrea și care ar susține un astfel de festival. El își dorea să cânte, să creeze. Atât doar își dorea. Să activeze, să facă festivaluri, să facă muzică, să scrie poezie. Cât de mult își dorea, nu pot să-ți închipui. Și asta o simțeam, știi când? Când, de exemplu, nici nu ți-ardea de asta. Era foarte greu, târziu, afară, viscol, chestii, oamenii s-o ocupați, grindină, una alta. Iurie sună, ia n-ascult o piesă. Ascultă ce am creat. Uite, asta este omul care trăiește doar cu asta. Niciodată nu l-am auzit că, eu n-am ce mânca, eu n-am bani, eu n-am asta, uite, eu trăiesc greu. Niciodată.
1: Eu am rămas pur și simplu fascinat când am ascultat discul sau albumul de Colin de Transnistrene pe care l-a făcut cu surorile Osoianu.
2: Da.
1: Este absolut magnific acest album.
2: Spune-mi, te rog, cine mai putea face așa ceva? Și spune-mi încă, cine va mai face așa ceva? Nimeni. nimeni.
1: Eu știu că el era atât de mândru de acest album, vorbisem cu el și...
2: De el era mândru de tot ce
1: realiza. Emisiune
2: pentru
1: și...
2: Pentru că știi cum?
1: Da.
2: El o trecea prin el, el trăia cu asta. Cum să nu fii mândru de ceea ce realizezi și îți place să realizezi asta? Cu asta trăiești.
1: Eu ascult cântecele lui Iurie Sadovnic acum cu alte urechi.
2: E adevărat.
1: Eu descoper în cântecele lui atâta dramatism...
2: Exact.
1: Și atâta
2: de ce?
1: Profunzime.
2: Pentru că noi, asta este, vrem noi, dar este un adevăr. Când noi începem să atragem atenția și să vedem oamenii de alături, după ce ei nu sunt. Atunci începem să studiem, atunci vedem cine sunt, atunci vedem cine au fost. E adevărat. Eu îl credeam așa, pur și simplu un prieten a familiei noastre. El pleca foarte des, îi plăcea foarte mult pescuitul. Pleca foarte des cu Valeriu, soțul meu, la pescuit. Și în tinerețe pleca și cu Iurie Bolboceanu. Vai câte bancuri și vai câte momente din astea eu cunosc când au fost ei la pescuit. Iurie avea mașină, ăștia doi n-aveau nimic. Și se duceau cu Iurie la pescuit, acela era un fanat. A pescuit extraordinar și avea foarte multe cunoștințe. Ei, dar asta este altă temă. El îmi părea un om atât de obișnuit, un prieten a familiei. Da, este Iuri care și mai cântă. Acum, dar știi când era, atunci când era în viață, eu am început să văd alt Iurie. Atunci când mă telefona și îmi spunea, ascultă ce am scris eu. Cum îți pare? Atunci am început să realizez că Iurie este un mare artist și este un om care deosebit. Nu este un interpret oricare, nu este un interpret talentat, pur și simplu. Știi, sunt interpreți talentați care muncesc mult. Ăsta este un om deosebit. Sunt oameni extraordinar de talentați, cu voci deosebite, interpreți buni. Și este Iurie Sadovnic.
1: Personalitate inedită.
2: Absolut.
1: Cu față Absolut. Proprie, cu stil
2: asta
1: propriu.
2: Asta înseamnă un adevărat artist. Atunci când piesele tale rămân, atunci când piesele tale sunt analizate, atunci când piesele tale continuă să fie
1: existe,
2: să fie cântate și de alții.
1: Să existe paralel cu tine.
2: Exact. Și să mai sunt cântate și de alții. Da, da. Știi cum pe mine atât de mult mă doare că asta e generația mea. Ăștia sunt oamenii cu care eu am trăit tinerețea, cu care am creat și eu am devenit jurnalist. Erau doi oameni care știau, aveau mesaj, puteau vorbi, era o plăcere să realizez cu ei interviuri. Ăsta era Ștefan Petrache și Iurie Sadovnic. Uite că nu mai sunt. Niciunul nu mai este. Dar când ei toată generația asta, care este o generație de aur, aseară chiar m-am gândit, zic, pleacă generația de aur. Pleacă, cum spunea Valeriu odată în sus, lei pleacă, nu mai este nici Ion Audea, nici Petre Teodorovici, nici Ion Enache.
1: Pleacă regii.
2: Da, pleacă.
1: E imposibil, fantastic să te gândești că cineva ar îndrăzni vreodată să le ocupe locul, nu cred.
2: Nu, categoric nu.
1: Cum
2: spune-mi,
1: crezi?
2: Cine a ocupat locul lui Ion Audea?
1: Nimeni.
2: Și nici nu-l va ocupa, sau lui Petre Teodorovici. Dar lui Ștefan Petrache, cine poate să ocupe locul lui Ștefan Petrache? Spune-mi, te rog. Nu. Nimeni. Cine poate să ocupe locul lui Iurie Sadovnic? Care el a fost unicul care a propagat genul ăsta de muzică folk deosebit.
1: Și l-a adus pe culmi.
2: Păi da, pe culmi. Nimeni n-a reușit. A fost unic. Da, au existat și alți băieți tot talentați care au scris, au cântat muzică folk. Iurie Sadovnic a fost o aparte personalitate. El era o fire foarte sensibilă. Cu toate că pare că da, era un haiduc, da, un băiat care știa să glumească, care trecea, îți părea că ăsta nu mai trece prin zid. Nu este adevărat.
1: Vom asculta fonogramele lui, înregistrările lui, care ni se vor părea din an în an tot mai interesante și mai profunde, pentru că...
2: Noi încă urmează să-l descoperim pe Iurie.
1: Asta am vrut să zic.
2: Hai să vezi. Noi încă o să-l descoperim pe Iurie. Noi o să vedem că el este un om. Un mare, mare artist. Noi încă o să-l descoperim. Noi încă nu știm nimic de el. Da, da, a fost un folchist talentat, dar încă nu-l cunoaștem bine. O să vezi. Și eu cred că el va fi apreciat și iubit și acolo. Asta îmi doresc foarte mult. Iar noi să-l descoperim încă.
1: Să nu încetăm să-l redescoperim pe Iurie Sadovnic.
0: despre personalitatea lui Iurie Sadovnic. Și a amintit, a vorbit Svetlana Frumusache, regizor de televiziune, regizor de manifestări publice. Iurie Sadovnic a cântat lumii întregi, a oferit tuturor emoție oriunde se afla, acasă sau peste hotarele Moldovei. A trăit cu fiice nerv muzica și cuvântul. Iată de ce creația lui a ajuns la sufletul admiratorilor săi. El a cântat Casa de la Susleni, pe care a iubit-o ca pe o oază în care își regăsea inspirația, dar fără de care a rămas dramatic înainte să plece benevol din viață. A cântat familia, limba, simbolul femeii, iubirea, demnitatea, bărbăția, dar și tremurul sufletesc, dorul. În cariera sa profesională a evoluat în ansamblul vocal-instrumental Haiducii, în trupele Sonor, Contemporanul, Bucuria. În 1983 a creat formația Legenda, care a activat timp de 10 ani. Atâta timp cât a fost pe pământ, Iurie Sadovnic a dăruit tuturor doar bucurie prin cântecul său bine șlefuit, pe care este imposibil să-l uiți. A înregistrat câteva CD-uri, duble albume, care s-au bucurat de un mare succes. Împreună cu surorile Osoianu, vorbeam mai devreme, a lucrat mult la culegerea extraordinară și inedită a albumului de Colind de Transnistrene. Artistul nu înceta să caute, noul în materie de muzică. Regizoarea Svetlana Frumusache, dar și alți prieteni de-ai maestrului, sunt de părere, deci, că publicul încă urmează să-l descopere pe Iurie Sadovnic, să afli mai multe lucruri necunoscute despre artist. Astăzi, iată doar unul dintre aceste lucruri despre care mulți dintre cei care ne ascultă nu știu, probabil. Artistul Iurie Sadovnic a fost nepotul lui Gheorghe Chilimciuc, fratele bunicului său Onofrei, care cânta pe note cu virtuozitate la trompetă și la vioară și care, atenție, este autorul celebrei melodii moldovenească, pentru care maestrul Vladimir Curbet a creat Vestitul Dans, ce a devenit o carte de vizită de peste 8 decenii pentru emblematicul balet național Joc. Să nu uităm că maestrul Vladimir Curbet a stat chiar într-o bancă cu mama lui Iurie Sadovnic. O parte din notele creației moldovenească, scrise de unchiul său, Badea Gheorghe Chilimciuc, Iurie Sadovnic le-a găsit și le păstra la el. De altfel, Gheorghe Chilimciuc nu se despărțea niciodată de vioară și, dus la Moscova ca și dușman al poporului, condamnat la moarte, el a rugat să-i se permită, înainte de a fi împușcat, să cânte la vioară. A interpretat o serenadă de Schubert. Fiica mică unui ofițer călău care era prezentă la căznire a rămas atât de impresionată de violonist încât i-a spus tatălui său cu lacrimi în ochi: tată, tu vrei să-l omori pe omul ăsta? Dar el cântă atât de frumos la vioară. Și Badea Gheorghe a fost grațiat.
3: Și un al care mai cântă cât părinții vii mai sunt, mai există.
0: Există și un film documentar despre Badea Gheorghe Chilimciuc, unchiul lui Iurie Sadovnic, regizat de Ștefan Bulicanu. Trebuie neapărat să-l vedeți.
3: C-

0: Acum, la 75 de ani de la nașterea lui Iurie Sadovnic și la 5 ani de la dispariția lui, ne întrebăm, cine a fost Iurie Sadovnic Orheianu? Astfel se vor întreba și peste ani acei care vor descoperi în cântecele lui Iurie Sadovnic o oază de pace, de liniște, de frumusețe sau, dimpotrivă, un spirit rebel, un fel de a spune lucrurilor pe nume, cu mult curaj și multă demnitate.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Dimineața cu noroc.
2: Și în postscriptumul paginii despre Iurie Sadovnic, iată-l din nou, alături de prietena lui de scenă și de viață, Anastasia Lazariuc, în această baladă a bărbaților.

0: Radio Nord.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim raza ce speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Fragmente de metal și plastic au fost descoperite în această dimineață în jurul orei 7:10 în extravilanul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la o distanță de aproximativ 6 km de linia frontierei de stat. Poliția de frontieră informează că în noaptea de 2 septembrie au fost raportate zgomote asemănătoare unei rachete urmate de o explozie puternică la ora 2:38, auzite inclusiv de localnici. Autoritățile din Ucraina au confirmat că în zona de frontieră adiacentă Crocmaz Iaschi se afla în desfășurare o alertă aeriană. Datele oficiale arată că nu a fost înregistrată o survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova. La fața locului au fost direcționați angajații ai Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă și echipe tehnice specializate pentru cercetări, fiind identificată o porțiune de teren arsă. Populația este îndemnată să își păstreze calmul, să evite apropierea de obiectele necunoscute sau resturile de aparate de zbor și să apeleze de urgență serviciul 112. Președintele Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea deplină cu Germania în urma unui incident de securitate major înregistrat pe aeroportul Leipzig-Kahale, unde luna trecută a fost neutralizată o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a afirmat că atacul a avut scopul de a testa limitele Europei și de a submina sprijinul extern pentru Ucraina. Maia Sandu a adăugat că Federația Rusă aplică aceeași strategie pe întregul continent și a chemat statele europene la unitate. Incidentul din Germania, deși produs pe 6 august, a fost confirmat recent de autorități după intervenția unui robot pirotehnic. Aeroportul din Leipzig este un nod logistic strategic utilizat inclusiv pentru transporturi militare ale NATO și de compania ucrainană Antonov Airlines. Oficialii de la Moscova resping acuzațiile de sabotaj formulate în acest caz. Primăria Chișinău a anunțat că va corecta o eroare de pe un panou stradal dedicat compozitorului Eugen Doga după ce trecătorii au sesizat anomalii anatomice în imaginea grafică. Portretul realizat cu ajutorul inteligenței artificiale îl înfățișează pe artist cu 6 degete la mâna stângă și doar 4 la mâna dreaptă. Locuitorii capitalei și unii oameni de cultură au taxat incidentul drept o lipsă de verificare și profesionalism, subliniind necesitatea utilizării responsabile a noilor tehnologii. De cealaltă parte, autoritățile municipale precizează că afișul are rolul de a informa publicul despre începerea construcției Centrului de Cultură Eugen Doga. Proiectul cultural înregistrează o investiție totală de aproape 19 milioane de lei, iar lucrările grafice neconforme urmează să fie înlocuite în cel mai scurt timp. Campania anuală Luna Democrației și Participării debutează la Parlamentul de la Chișinău cu un program extins de vizite ghidate, expoziții tematice și simulări legislative dedicate tinerilor. Direcția de comunicare a legislativului informează că publicul va putea interacționa direct cu deputații și va avea posibilitatea de a depune propuneri scrise într-o boxă dedicată consolidării democratice. Agenda instituției include organizarea jocului educațional Lege pentru tineri, lansarea proiectului național sub cușma lui Guguță și un concert de muzică patriotică programat pe 12 septembrie. Totodată, echipe mobile de informare vor organiza dezbateri cu tinerii din Comrat și Taraclia privind rolul instituției parlamentare în procesul de aderare la UE. Evenimentele sunt organizate anual începând din 2017 în conformitate cu rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. 8 persoane au fost rănite, printre care și un copil, în regiunea Odessa, în urma unui atac executat în cursul nopții de forțele armate ruse. Șeful administrației militare a orașului, Serhii Lisac, a raportat că 2 dintre victime au necesitat spitalizare imediată. Potrivit evaluărilor preliminare, suflul exploziilor a avariat grav un bloc rezidențial cu 24 de etaje, distrugând mai multe apartamente și spărgând geamurile clădirilor din zonă. De asemenea, au fost raportate pagube materiale la 2 instituții de învățământ, imobile de birouri și mai multe autoturisme. Serviciile de urgență și echipele de energeticieni acționează în sectoarele afectate pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Comandamentul militar rus prezintă aceste acțiuni pe scară largă drept lovituri de represalii asupra logisticii, infrastructurii logistice ucrainene. Autoritățile din regiunea Kiev le recomandă cetățenilor să-și asigure rezerve esențiale de hrană și apă după ce o nouă salvă de rachete și drone rusești a provocat perturbări în lanțurile de aprovizionare. Șeful Serviciului Regional pentru Siguranța Alimentară, Anatolii Caterenciuc, a subliniat că măsura este una de precauție. În paralel, ministrul ucrainean al economiei, Taras Visotski, a dat asigurări că țara dispune de stocuri suficiente și că firmele își descentralizează depozitele pentru a reduce vulnerabilitatea în fața atacurilor. Deficiențe temporare de produse au fost deja raportate în anumite magazine pe fondul atacurilor constante asupra porturilor de la Marea Neagră și Dunăre. De cealaltă parte, Ministerul Apărării de la Moscova justifică acțiunile militare drept represalii la atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor și depozitelor comerciale de pe teritoriul federal. Șeful Cancelariei Prezidențiale de la Kiev, Kirilo Budanov, este vizat într-un scandal de corupție după ce numele și vocea sa au apărut în interceptările dosarului penal denumit Forest Gump. Procurorii ucraineni investigează o schemă de spălare de bani în valoare de 150 de milioane de hrivne, sumă care ar fi servit ca plată pentru cauțiunea fostului ministru al energiei, German Galushchenko. În înregistrările citate de publicația Kiev Independent, fosta adjunctă a cancelariei, Irina Mudra, folosește prenumele oficialului în cadrul unor discuții privind evitarea filtrelor bancare și preluarea controlului asupra instituției de stat Sensbank. Autoritățile anticorupție precizează că Budanov nu are nicio calitate oficială în dosar și nu a fost pus sub acuzare. Întrebat despre acest caz, Kirilo Budanov a declarat că instanța de judecată va fi cea care va stabili cui aparțin vocele din înregistrări. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi slabe în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc, alături de colegul meu Andrei Porubin.

0: venit! Băi, ce mi-a plăcut chestia asta cu șase degete la mână.
1: Da, șase degete.
0: Asta mi-amintește, ții minte cât cu ăsta. Hai să zicem unu, să se facă doi. Trei, doi, două mâini copilul are, una este luna, hai să zicem doi să se facă.
1: Am lăsat atât de mult totul la îndemâna inteligenței artificiale încât...
0: Sărmană, eu mi imaginez acum, de fapt, maestru Doga, stăteam de vorbă cu dumnealui atunci când a apărut pasajul ăsta pietonal.
1: Așa.
0: Și mai ales după ce a fost denumit Doga, el era foarte revoltat, dar știi de ce fapt? Că zice, păi cum poți să faci, băi, un pasaj pietonal și să pui acolo bulgări ăștia de piatră pe care nu pot merge? Nici cai nu pot merge pe dânsul.
1: Acum...
0: Ei bine, între timp s-a făcut acest traseu...
1: Așa.
0: Care permite să mergi ușor, unde-s desenate și clapele.
1: Da.
0: Așa. Dar înainte nu era doar chestia
1: așa.
0: Când mergeai, aveai impresia că mergi pe catalige. Deci el se revolta foarte mult pe faptul că un pasaj...
1: Ce-ar fi spus acum?
0: Ce-ar fi spus acum dacă s-ar fi văzut monstru cu șase degete? Bă, explicații, pot exista zeci de explicații, de fapt, că vrem să le să informăm pe oameni că facem asta, că vrem să facem asta. Da, dar faptul rămâne fapt.
1: Exact, din păcate. Am zis, e de râs și de plâns situația.
0: Eu cred că maestrul ar fi glumit foarte caustic, pentru că știa să o facă și...
1: Da, avea o ironie caustic. Din asta.
0: Avea
1: așa,
0: o ironie scuțită. Extraordinară.
1: Da.
0: Spune-mi, te rog, Cristina,
1: da.
0: Nu o să te rețin foarte mult.
1: Nu.
0: Uite, știi ce fac elvețienii?
1: Ce fac? Astăzi, anume?
0: Nu, de fapt.
1: Dar ce fac elvețienii?
0: Îngroapă lenjeria intimă a lor. O îngroapă.
1: O îngroapă,
0: cum crezi tu? De ce fac elvețienii acest
1: chiar
0: lucru?
1: Sunt curioasă, de ce?
0: Deci, prieteni, elvețienii își îngroapă lenjerie intimă.
1: Dar
0: pentru
1: ei vă fac
0: a
1: asta,
0: ajuta
1: că
0: oamenii de știință.
1: Așa.
0: Din Elveția la cercetările lor. Iată. Bioactivitatea solului local. Ei, în așa fel, află cum este, cât de bioactiv este solul.
1: Așa.
0: Sute de voluntari și-au îngropat peste 2000 de perechi de lenjerie intimă din bumbac și aproximativ 12.000 de pliculețe de ceai.
1: Wow!
0: Deci, lenjeria intimă și pliculețele de ceai au fost îngropate.
1: Sunt îngropate.
0: Da, în întreaga țară.
1: Așa.
0: Două luni mai târziu, voluntarii au dezgropat toate obiectele, le-au fotografiat și le-au trimis la laboratoare împreună cu probele de sol. Rata de descompunere a bumbacului a devenit un indiciu al proceselor care au loc în sol, în pământ. Materialul se descompune cel mai rapid în grădinile private. Acestea conțin mai multe materii organică, ceea ce înseamnă că râmele, ciupercile și bacteriile sunt mai active. Viața a rămas aproape insesizabilă pe peluze, în timp ce câmpiile și pajiștele s-au situat undeva la mijloc. Iată.
1: Interesantă informație.
0: Cercetătorii avertizează că descompunerea maximă nu este întotdeauna un lucru foarte bun. În ecosistemele naturale, descompunere ce se poate indica un exces de nutrienți și un dezechilibru. Iată!
1: Explicația. De ce?
0: Explicația.
1: De ce este îngropată lenjeria?
0: De ce elvețienii își îngroapă lenjeria intimă?
1: Pliculețele de ceai.
0: Și le dezgroapă peste două luni.
1: Ca să studieze solul.
0: Ca să studieze cât de bioactiv este solul. Dacă pot trăi în solul acela râmele, ciupercele și alte larve care mai locuiesc.
1: Da, interesant. Deci despre detaliul ăsta chiar nu am știut.
0: Dar nici eu n-am știut. Mă gândesc cât sunt ei de atenți la tot ce se întâmplă.
1: De acord.
0: Și,
1: pentru că planeta în general suntem noi și absolut. Grija pentru tot ce ne înconjoară ar trebui.
0: Dacă
1: ai
0: merge pe lângă un câmp elvețian și acolo lumea și-ar îngropa chiloții, sutienele, lenjerie.
1: Mă rămâza, să știți. Aș râde.
0: Ai zice, oamenii ăștia sunt nebuni, ce cu ei?
1: Așa aș crede. Dacă nu aș ști care este motivul din spatele
0: acestui... Dar motivul este mult mai profund.
1: Act ciudat din punctul nostru de vedere.
0: Da, să se afle cât de bioactiv este solul din localitate. Vă reiterez, azi este ziua mondială a nucii de cocos. Îți plac nucii
1: de cocos? Da, bineînțeles că îmi plac.
0: Ele sunt bogate în fier, în cupru, elemente care conțin, care contribuie la maturizarea eritrocitelor, seleniu, care activitează, stimulează activitatea creierului. Deci, ziua vântului liber în aripi.
1: Ziua vântului...
0: liber în aripi.
1: În aripi,
0: ți-ai desfăcut aripi și se spune că eroul romanului Arcul de Triumf al lui Eric Marie Remarque.
1: Așa.
0: Spunea, nu poți interzice vântului să sufle și nici apei să curgă.
1: Ce frumos.
0: Dacă e să o faci, ele s-ar strica. Iar un vânt stricat devine un aer.
1: Câtă filosofie, stricat. Câtă filosofie.
0: Citiți-l pe Remarque. În Arcul de Triumf.
1: Așa.
0: Azi e ziua găurilor în urechi.
1: A, găurilor
0: în urechi. Ăștia care au cercei, care își pun cercei, da?
1: Așa, da.
0: Care își fac găuri în urechi, da?
1: Da, da, da, da, da. Am apost sărbătorii astea și pe mine.
0: Ziua memoriei prorocului Samuel.
1: Așa.
0: Cel cerut de Dumnezeu. El a fost al 15-lea și ultimul judecător și a trăit cu peste 1000 de ani înainte de Hristos. Azi e ziua de naștere sau ziua înființării orașului Odessa.
1: Da, din păcate...
0: În 1794.
1: Din păcate, noaptea aceasta, ca și în restul nopților...
0: Rușii s-au străduit.
1: Exact.
0: S-au străduit să le facă...
1: Da, din păcate...
0: Locuitorilor acestui oraș
1: o sărbătoare. Exact, au atacat și în această noapte.
0: Să le rămână numai numele celor care fac rău. Așa... ziua globală de căutare a talentelor. Ce facem noi la Radio Noroc?
1: Da.
0: Căutăm talente și le explorăm pe cele pe care le avem.
1: Bineînțeles.
0: Așa este.
1: Asta e cea mai...
0: Hai să spun eu la mulți ani lui Keanu Reeves azi.
1: La mulți ani. E un actor care îmi place mult.
0: Și Salma Hayek, una din actrițele mele preferate.
1: Da.
0: Eu ador această actriță mexicană. E atât de plină de talent.
1: Are o carismă, un talent, da.
0: Și o frumusețe nemaipomenită.
1: Nici nu punem la îndoială asta.
0: Și la mulți ani interpretei de muzică ușoară Ecaterina Cojocaru, de la noi. Azi este omagiata acestei zile. Chiar vreau să știu dacă avem vreo piesă de Ecaterina Cojocaru ca să o putem difuza. Ecaterina Cojocaru, nu avem.
1: Nu avem, din păcate.
0: Nu. Nu, avem, în schimb, o felicităm. Și spunem la mulți ani. Îi spunem la mulți ani și ce să -i hai să ne cânte Valentina Cojocaru pentru toți omagiații. Keanu Reeves ar fi în culme fericit să o audă pe Valentina Cojocaru cântând. Cel puțin ar zâmbi și ar spune, oh, thank you.
1: You're welcome.
0: Da. Mersi. Revenim.

0: Alimente.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: De acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
6: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

fost ansamblul folcloric Codreni, Plăieșii, Dorurele, uite, care vă cântă despre Lelița. Iar eu am fost Andrei Porumbin astăzi, ca de obicei. Ne reauzim mâine dimineață la ora 7. Să aveți o zi frumoasă, plină de evenimente cât mai plăcute. O zi bună, rămâneți cu Radio Noroc.

Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău. Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 27 august și 2 septembrie ai 30% reducere la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Yle-Radio Rock. Tele Shopping.
1: Bună dimineața, dragi telespectatori!

sunt la voi cu un produs care este cel mai întrebat acum în toate magazinele noastre și toți clienții îl caută și uitați-vă că în sfârșit vi l-am adus. Este vorba despre robinetul care încălzește apa instant. Da, m-ați auzit bine, este acel robinet care îl conectați la chiuvetă, îl puneți în priză și el încălzește apa astfel încât să aveți confort acasă. Și astăzi, oferta pentru voi este una uimitoare, pentru că dacă, în mod normal, un robinet în magazinele noastre, într-o zi obișnuită, costă 2399 de lei, astăzi, pentru voi, avem ofertă specială de 50% reducere, ceea ce înseamnă că îl veți primi cu doar 1199 de lei și tot ce trebuie să faceți este să puneți mâna pe telefon și să profitați de oferta asta în următoarele 15 minute. 022-264-036. Bine, pentru cei care s-au alăturat nu de mult magazinului nostru și poate nu au văzut acest produs înainte, am să vă povestesc cu ce el se mănâncă. Deci este un robinet care, iată, aici înăuntru are un ten care încălzește apa atunci când ea trece prin el. Tot ce trebuie să faceți este să-l conectați la chiuvetă, deci nu este nevoie de mare școală, nu trebuie să chemați un specialist separat, ceea ce înseamnă că sunt și mai puține cheltuieli. Îl conectați în priză la electricitate și el începe să funcționeze. Deci, el funcționează la fel ca și un robinet simplu, deci puteți să-l folosiți pentru apa rece, din mânerul în sus, și în cazul în care vreți apă călduță, dați mânerul în jos și el începe să o încălzească. Și de aici primiți apa caldă, astfel încât să puteți să spălați vesela, să spălați legumele, să aveți grijă de voi. Și cel mai important, că aici aveți un ecran digital care arată care este temperatura apei la moment. Încălzește acest robinet apa până la 90 de grade. Vă imaginați până la 90 de grade apă fierbinte, ceea ce înseamnă că nu trebuie de fiecare dată când aveți nevoie de apă caldă sau fierbinte să puneți sau fierbătorul de apă electric sau să puneți un fierbător de apă la aragaz și să vă încălziți apă. Nu, ați pus acest robinet la chiuvetă și aveți apă caldă oriunde. Așa că profitați de ofertă, pentru că doar astăzi, în următoarele 12 minute care au rămas, acest robinet este la ofertă de 50% reducere și astăzi o să achitați pentru el doar 1199 de lei. Da, în loc de 2399 de lei, doar 1199 de lei cu livrare absolut în oricare localitate din Republica Moldova. Așa că fuga mâna pe telefon 022-264-036. Așa, o să mă întrebați unde puteți să-l conectați. Puteți să-l conectați la bucătărie, puteți să-l conectați în baie, puteți să-l conectați în bucătăria de vară, puteți să-l conectați la un foișor, oriunde unde aveți conexiune la apă și oriunde unde aveți o priză, acest robinet o să vă folosească cu grijă. Vreau să vă spun că foarte mulți clienți de-ai noștri cumpără acest robinet pentru ca să-l instaleze fie că în bucătăria de vară, fie că în foișoare, pentru ca să aibă apă fierbinte și călduță oriunde. Și iarna puteți, dacă vorbim despre bucătăria de vară, vara puteți să-l scoateți și la primăvară să-l puneți înapoi. Așa că prindeți acum oferta 022-264-036. Nu mai trebuie să cumpărați boilere separate ca să instalați, să aveți apă caldă. Nu mai trebuie să profitați să încălziți apă de fiecare dată la aragaz atunci când aveți nevoie de ea. Tot ce trebuie să faceți este să vă luați acasă acest robinet. Și hai să fim sinceri acum, dragii noștri norocoși, că un astfel de un robinet noi avem absolut la oricare chiuvetă și de fapt acest robinet ne dă apă rece în mare parte și dacă avem un boiler conectat ne mai dă și apă caldă. Însă în cazul în care nu avem un boiler conectat este foarte anevoios să punem unul. De aceea acest robinet vă salvează, pentru că puteți să-l
instalați chiar și în apartamente. Eu v-aș spune că noi avem foarte mulți clienți care au cumpărat pentru școli, pentru grădinițe, pentru saloane de frumusețe, pentru că tot de ce ai nevoie ca să ai apă caldă este acest robinet, este conexiune la apă și conexiune la electricitate. Și vă salvați absolut apă și conexiune la electricitate. Și vă salvați absolut de toate grijile. Nu mănâncă multă electricitate, pentru că asta o să fie întrebarea care o să mi-o acordați. Este econom, pentru că folosește electricitatea numai atunci când vă folosiți de apa caldă. Atunci când vă folosiți de apa rece, atunci când vă folosiți de el ca de un robinet simplu, el nu folosește electricitate. Nu este ca un boiler care de fiecare dată se umple, încălzește apă până la o anumită temperatură, după care se deconectează, se răcește apă, el iară se conectează, indiferent că folosiți voi apa asta sau nu. Nu, el încălzește apa numai atunci când voi o folosiți, ceea ce înseamnă că primiți economii absolut din toate părțile. Așa că vă îndemn acum să profitați de oferta dată și să cumpărați acest robinet electric care încălzește apa instant cu doar 1000

grijă să-l aducem încă o dată, că acum, pe perioada când este afară, deja se începe a răci, să aveți acest robinet acasă și să vă folosiți de el. Și pentru cei care vor să instaleze acest robinet nu doar la ei acasă, ci vreți să faceți poate și un cadou celor dragi, sau poate vreți să-l puneți și în bucătărie și în baie, sau vreți să-l puneți în bucătărie și în bucătăria de vară, să știți că astăzi, pe lângă faptul că profitați de 50% reducere la procurarea acestui robinet electric, în cazul în care luați două robinete, să știți că am pregătit pentru voi și o surpriză. Este vorba de un cadou din partea noastră, o plapumă Dormeo Siena de mărime 2x2, astfel încât să aveți confort și la bucătărie și în dormitor. Așa că vă îndemn acum să profitați sau alegeți un robinet la preț de 1199 de lei sau luați două la prețul de unul și mai primiți încă și un cadou din partea noastră, pentru că, vă repet, în mod normal acest robinet, îmi cer scuze, costă la noi 2399 de lei. Astăzi pentru voi este la ofertă cu 50% reducere, ceea ce înseamnă că achitați doar 1199 de lei și îl primiți direct la voi acasă. Și în cazul în care alegeți să luați două robinete, veți achita 2399 de lei și veți primi încă și o plapumă cadou din partea noastră și cu siguranță că și livrare gratuită absolut în oricare colț a Republicii Moldova. Așa că fie că sunteți din Cimișlia, fie că sunteți din Șoldănești, fie că sunteți din Basarabeasca, Cahul, Iedineț, noi vă livrăm acasă acest robinet cu confort, astfel încât să aveți apă caldă oriunde aveți nevoie, pentru că deviza acestui robinet așa și sună: apă caldă oriunde ai nevoie, fără de griji multe. Pentru cei care doar s-au conectat, am să repet încă o dată că este o minune de robinet. Hai să fim sinceri că în cazul în care cumpărăm chiar și un robinet simplu ca să-l instalăm, să avem pur și simplu apă, o să scoatem din buzunar 1000-1500 de lei. Astăzi eu vă recomand să profitați de ofertă, să achitați doar 1199 de lei, să primiți acasă un robinet care nu că doar vă dă apă rece, ci pe lângă asta vă dă și apă caldă și o încălzește numai atunci când voi aveți nevoie de asta. Ultimile 5 minute, dragii noștri, ca să profitați de oferta dată, 022-264-036. Produsul care voi l-ați așteptat atât de mult, produsul care voi l-ați cerut în fiecare zi de la noi, în sfârșit a ajuns pe stoc și în sfârșit a ajuns la voi cu o ofertă. Am venit la voi primii pentru că știu cât de mulți voi, cei care ne ascultați din suburbii, din sătucuri, din regiuni, cât de mult voi aveți nevoie de apă caldă acasă, de aceea vă îndemn să profitați de ofertă. Pentru că vă spun încă o dată, nu este un boiler, el nu stochează apa nicăieri ca să o încălzească, nu grămădește apă, nu se aprinde fără ca voi să-l aprindeți, încălzește apa numai atunci când aveți nevoie, încălzește până la 2 litre de apă pe minut, o încălzește de la 45 până la 90 de grade, ceea ce înseamnă că puteți să infuzați chiar și un ceai și numai 1199 de lei. Și în cazul în care alegeți să luați două robinete, primiți încă în calitate de cadou de la noi și o plapumă, ca să aveți, cum am zis anterior, confort și în bucătărie, confort și în dormitor. Sau puteți, nu știu, să puneți mână la mână cu vecina. Dar să știți că regula de bază este că oferta este valabilă încă 4 minute. Tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 022-264-036 și să intre apelul ca să vă bronați acest preț, după care noi putem să revenim cu apel și voi ne spuneți ce
Câte vreți? Vreți un robinet? Vreți două? Sau poate, nu știu, ați vorbit și cu cumătra, și cu soacra, și cu mama. Și vreți poate și patru. Și în cazul dat o să primiți în calitate de cadou două plapume. Așa că vă îndemn acum să sunați 0222640036. Ultimile 3 minute de oferte ca să profitați de preț de doar 1199 de lei la robinet electric, care încă

încălzește apa instant. Ce asta înseamnă? Că când îl conectați și ea începe să curgă, atunci el și o încălzește și vă dă apă fierbinte până la 90 de grade. Ca să fiți în siguranță, mai ales în cazul în care aveți copii și vă temeți că o să aprindă prea tare acest robinet, aici, pe ecranul digital, se arată până la ce temperatură s-a încălzit apa, ca voi să fiți în siguranță și să știți ce apă folosiți. Așa că, încă o dată, în sus îl aprindem, avem apă rece, în jos îl aprindem, avem apă caldă. 022-264-036. Legenda telemagazinului nostru. Robinetul care încălzește apa instant cu preț de doar 1199 de lei. Unde voi ați mai văzut astfel de prețuri și astfel de oferte? Și în cazul în care luați două robinete, aveți preț de 2399 de lei, prețul care în mod standard trebuie să-l achitați dacă mergeți acum în magazin, și mai primiți de la noi încă și o plapumă de mărime 2x2, care în mod normal costă 1399 de lei. Așa că acum intrăm în ultimul minut de emisie și vă îndemn să puneți mâna pe telefon și să luați această decizie care o să vă schimbe viața totalmente. Nu mai puneți boilere, nu mai trageți mâța de coadă. Acum sunați și instalați acasă acest robinet care o să vă dea apă caldă oriunde aveți nevoie. Ultimul minut, 022-264-036. Mulțumesc celor persoane care deja au profitat de ofertă. Eu știu cât de mult ați așteptat, în sfârșit a ajuns. În magazine e 2399 de lei. Aici, la noi, e doar 1199. 022-264-036. Sunați și profitați de ofertă. Și pentru celor care deja au profitat, mulțumesc. Celor care stau pe gânduri, nu mai stați pe gânduri, sunați acum 022-264-036 și aduceți-vă confortul acasă. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. O zi frumoasă și binecuvântată!

0: Ați ascultat Teleshopping. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Parcursul european comun și securitatea regională au fost principalele teme de discuție la Chișinău între ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, și șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi. Oficialul de la Kiev i-a înmânat omologului său ordinul pentru merit de gradul 2, acordat de președintele Volodymyr Zelensky. În cadrul întrevederii bilaterale, cei doi miniștri au analizat impactul ultimelor atacuri asupra infrastructurii energetice și au discutat proiecte de interconectare logistică. Mihai Popșoi a reafirmat disponibilitatea Republicii Moldova și a Ucrainei de a deschide simultan toate clusterele de negociere cu Uniunea Europeană. Agenda discuțiilor a inclus de asemenea măsuri comune de contracarare a acțiunilor de destabilizare din regiune. Cetățenii moldoveni vor avea nevoie de o autorizație electronică contra cost pentru a putea intra în Kazahstan în contextul digitalizării controalelor la frontieră. Documentul va deveni obligatoriu din 1 noiembrie în aeroporturi, urmând ca pe parcursul 1 noiembrie să fie aplicat și la punctele de trecere terestre, maritime sau feroviare. Solicitările se depun prin platforma digitală Gazeta, taxa fiind de 8 euro, dacă achiziția se face cu cel puțin 72 de ore înainte de călătorie. Pentru cei care solicită documentul direct la frontieră, prețul se va dubla, ajungând la aproximativ 16 euro. Autorizația va fi valabilă 180 de zile și va permite intrări multiple. Sunt scutiți de această procedură posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu. Autoritățile kazahe precizează că deținerea documentului nu garantează automat intrarea, decizia finală aparținând poliției de frontieră. Salonul Internațional de Carte Bookfest revine la Chișinău începând de astăzi pentru 5 zile de lansări editoriale, dezbateri și întâlniri directe între autori și cititori. Organizatorii anunță că editurile au pregătit peste 30 de evenimente speciale. Manifestările principale vor fi găzduite de Centrul Media Accord, dar și de instituții publice partenere, precum Biblioteca Națională și Muzeul Național de Istorie. Printre invitații de marcă din acest an se numără scriitorii Ioana Pârvulescu, Dan Lungu, Emilian Galaicu-Păun și Vitalie Ciobanu. Evenimentul cultural se desfășoară sub înaltul patronaj al președințelor Maia Sandu și Nicu Șordan. Intrarea publicului la toate prezentările din program este gratuită. Federația Rusă își propune finalizarea definitivă a războiului din Ucraina și nu o suspendare temporară a acestuia, a afirmat președintele Vladimir Putin în cadrul unei intervenții publice. Liderul de la Kremlin a subliniat că poziția Moscovei rămâne neschimbată și că soluționarea depinde de acceptarea condițiilor de securitate formulate de partea rusă. Declarația survine în contextul în care oficialii de la Kiev au exclus anterior cederile teritoriale, solicitând retragerea completă a trupelor ruse pe frontierele recunoscute internațional. În timp ce Moscova și menține argumentele privind demilitarizarea regiunii, aliații occidentali continuă să ofere sprijin logistic și financiar Ucrainei pentru menținerea liniei de apărare. Ambele părți implicate exclud în prezent reluarea negocierilor directe fără îndeplinirea precondițiilor proprii. O operațiune de salvare este în desfășurare în Marea Marmara după ce două nave comerciale turcești s-au ciocnit în cursul nopții la sud de Istanbul. Biroul guvernatorului local informează că impactul s-a produs în jurul orei 3 la 18 mile marine de districtul Silivri. În timp ce petrolierul Alsu nu prezintă daune vizibile, autoritățile nu pot stabili contactul cu cea de-a doua navă numită Tugberg Imamoglu. 10 membri ai echipajului acesteia sunt dați dispăruți. Paza de coastă a trimis în zonă nave și elicoptere pentru căutări. Embarcațiunea avariată se deplasă spre Marea Neagră, iar natura încărcăturii nu a fost deocamdată specificată.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica e de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare.
2: Și dacă nu trăim la zi, iubirea nu...
3: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Anul la Radio în Rock te du și eu am nevoie de un da sau nu de la dumneavoastră în Casa Mare. Altfel spus, rămâneți aici, da sau nu. Să știți că nu adaug un te du, dimpotrivă, indiferent de răspuns, oricând sunteți bineveniți de la 10 la 14 aici în inima Moldovei, aici în Casa Mare, unde iată aproape 4 ore avem de petrecut. Valeria Oțel sunt, mai e loc pentru alte refrene deosebite, așa cum e cel de la Andra, pe care mai devreme l-am ratat, nu știu din ce cauză. Anotimp, cea mai nouă melodie de la Andra. Bună dimineața!

Am cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: date. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: date.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Da, vine și vremea hodinitului, nu știu dacă vă e familiar acest cuvânt, dar l-am întâlnit într-o melodie a Adrianei Bucevski, apropo acompaniată de Orchestra Lăutarii, Fetele veste au dat, se numește melodia. Ce vești avem de primit de la Bastre pentru acest 2 septembrie? Iată întrebarea noastră din acest minut, minut cu numărul 45, apropo din această primă rundă a Casei Mari. Începem horoscopul ca de obicei cu Berbec. Capitolul financiar îți creează neliniște astăzi. E posibil să primești bani, însă deocamdată se pare că lista ta de cheltuieli urgente are nevoie de un buget mult mai mare. Recomandabil este să-ți selectezi atent prioritățile și să lași deoparte mofturile sau ajutorarea altora. Veștile privind modificarea salarizării tale la locul de muncă abundă din toate părțile. Taur, ar fi minunat dacă ai reușit să te detașezi de tumultul cotidian și dacă te-ai ocupa numai și numai de tine. Energia vitală este fluctuantă, de aceea hrănește-te sănătos și evită eforturile fizice prea mari. Emoțiile sunt accentuate, existând riscul să fii subiectiv în aprecieri sau decizii. După amiază te vei simți mai bine. Gemeni, intrigile bănuite la locul de muncă pot prinde contur vizibil astăzi, însă concluziile tale pot fi eronate. Deocamdată adună informații și gândește-te pe îndelete la ceea ce se petrece în domeniul profesional în care activezi. Sănătatea este precară, dar nu se recomandă astăzi eforturi mari. Odihna, dieta potrivită, dialogurile cu oamenii dragi te vor ajuta mult. Rac, este bine să stai departe de prieteni sau așa zișii susținători. Aceștia te poți sfătui să schimbi locul de muncă, să faci investiții sau credite, ba chiar să le oferi lor bani sau bonuri sub formă de împrumut. Gândirea și comunicarea sunt subiective, existând riscul de a lua decizii greșite sau de a face promisiuni nefondate. Leu. Domeniul profesional te solicită din plin. Ești vedeta contextului socioprofesional în care activezi, dar și printre membrii familiei astăzi ești faimos. Tendința de a riposta la orice remarcă sau gest din partea celorlalți îți poate aduce neplăceri. Fii înțelegător, ai răbdare și ascultă atent ceea ce ți se spune. Spre seară te vei simți mult, mult mai bine. Neața bună pentru fecioară. Mentalul îți este răscolit și cu greu poți să-ți aduni gândurile. Relațiile cu ceilalți sunt tensionate, de aceea fii prudent atât în dialoguri cât și dacă este vorba despre semnarea documentelor sau luarea deciziilor importante. Demersurile legate de călătorii, de abordarea unor programe de instruire personală sau profesională pot cunoaște amânări sau răsturnări de situație. Luăm o pauză muzicală, un joc moldovenesc, din câte observ, de la Mihai Sorocan și Oleg Vitliuc, după care continuăm cu horoscopul.

În ceea ce privește pe a doua parte a horoscopului, începem sau, dacă vreți, putem spune, continuăm horoscopul cu balanța. Ziua este favorabilă achitării factorilor, dar și pentru lămurirea unor chestiuni benești comune cu partenerul de viață, rudele sau colaboratorii profesionali. Legat de banii și bunurile administrate și folosite împreună cu alții, există deocamdată multă nemulțumire. Restricțiile financiare sunt frecvente, existând și varianta să te împrumuți sau să amâni unele plăți. Se mai întâmplă ce putem să adăugăm. Iar în ceea ce privește pe scorpioni, relațiile socioprofesionale sunt tensionate, fiind posibile multe răsturnări de situație. Comunicarea este învăluită în umbră și una se gândește, alta se spune și cu totul alta se înțelege. De aceea, ferește-te de discuții importante sau de semnarea documentelor. A doua parte a zilei îți aduce idei bune legate de partenerul de viață și colaboratori. Săgetător. Energia zilei te predispune la multă forfotă, atât în plan personal cât și în plan profesional. Colegii îți pun bețe în roate, de aceea fii prudent și ocupă-te doar de îndatoririle tale. Pe de altă parte, sănătatea este vulnerabilă. De evitat pe cât posibil consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale, deoarece există posibilitatea apariției erorilor. Capricorn, bună dimineața! Relațiile sentimentale și cele copii sunt tensionate, dar este ultima încrâncenare pe acest segment de viață pentru multă vreme de acum încolo. Este bine să accepți starea reală a situației dintre tine și persoana iubită sau copii și să le acorzi încrederea și libertatea de care au nevoie. Schimbarea mentalității îți este utilă. Vărsător, ziua îți poate aduce multe tensiuni acasă, printre membrii familiei. Este bine să lămurești chestiunile familiale sau patrimoniale trenante, deoarece ai toate șansele de a găsi soluții viabile și a dizolva animozitățile. După amiază, organizează o reuniune familială surpriză în care să-i provoci pe ceilalți la depănarea amintirilor. Dar să fie amintiri plăcute, zic astrele. Pești, bună dimineața! Ziua te predispune la multe drumuri pe distanțe scurte. Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat sunt frecvente și aducătoare de informații controversate. Fii prudent, ascultă mai mult și vorbește strictul necesar. Imboldul de a-ți mărturisi fățiși disprețul sau dezaprobare față de cele discutate în preajma ta îți poate crea neplăceri pe termen lung. Și cu această informație pentru nativii din Pești, încheiem astăzi horoscopul. O zi minunată vă doresc, iar acum pe Nicoleta Sava Hanganu vă invit să ascultăm cu melodie dintre cele mai vechi ale interpretei, Cântă cucul an de an.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Cabinetul de ministri a aprobat în această dimineață rectificarea bugetară pentru anul curent și acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional pentru anumite categorii de angajați din sectorul bugetar. Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat la începutul ședinței că modificările sunt necesare pentru a asuma costurile suplimentare legate de oferirea compensațiilor în sezonul rece și sprijinirea profesorilor. Totodată, bugetul asigurărilor sociale de stat a fost suplimentat cu 550 de milioane de lei, fonduri destinate reducerii vulnerabilității energetice a populației. În cadrul acelei ședințe, miniștrii au aprobat ajustări la bugetul asigurării medicale obligatorii și proiecte privind consolidarea independenței Băncii Naționale a Moldovei. Pe ordinea de zi au fost incluse în total 21 de subiecte. Trei bărbați au fost trimiși în instanță de procurorii PC Cox, fiind acuzați de organizarea unei scrocherii prin care au prejudiciat 32 de persoane cu aproximativ 6 milioane de lei. Potrivit anchetei desfășurate în perioada anilor 2025-2026, suspecții promovau pe o platformă de anunțuri tractoare și mașini care nu existau în realitate. Pentru a crea o aparență de legalitate, aceștia înregistraseră o firmă, foloseau un cont bancar oficial și afișau la sediu o autorizație falsă de comercializare. Victimele achitau avansuri de până la 20.000 de euro, apelând uneori la credite bancare. Pentru a se ascunde, firma își schimba sediul lunar. Cei trei învinuiți se află în arest preventiv și riscă până la 8 ani de închisoare, în timp ce urmărirea penală continuă pentru identificarea altor complici. Până la o sentință definitivă, aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție. Peste 60% dintre primăriile din țară au aprobat decizia de unificare administrativă voluntară în cadrul reformei care își propune consolidarea comunităților locale. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a explicat că fragmentarea actuală lasă majoritatea primăriilor fără resurse proprii, 8 din 10 familii lipsite de apă și canalizare fiind concentrate în localități cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Pentru susținerea procesului, executivul va aloca un fond de 4 miliarde și jumătate de lei. Localitățile unite vor primi stimulente de dezvoltare de 3.000 de lei per locuitor din anul 2027, urmate de alocări anuale post-amalgamare de până la 2 milioane de lei pentru fiecare nouă entitate. Din septembrie, proiectul intră în etapa consultărilor normative cu restul consiliilor locale, pachetul legislativ fiind final urmând să fie prezentat Parlamentului în această toamnă. Piața creditării nebancare din țară traversează o perioadă de contracție a profiturilor, deși volumul total al activelor din acest sector a crescut cu 18%. Principalul factor al diminuării veniturilor la nivel de sector este reprezentat de sancțiunile și obligațiile de restituire a plăților către consumatori, aplicate de autoritățile de reglementare unor companii mari. În timp ce unii operatori au raportat pierderi semnificative, liderii pieței își consolidează pozițiile. Compania Microinvest deține în prezent peste 43% din totalul activelor sectorului, urmată la mare distanță de alții. Experții financiari estimează că reducerea numărului de agenți va continua pe fondul unei concurențe tot mai intense cu băncile comerciale care au simplificat procedurile de finanțare. Din actualitatea internațională aflați că bilanțul viitorii catastrofale din Nepal a crescut la 1127 de morți și aproape 4900 de persoane dispărute, conform datelor publicate de poliția nepaleză. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare la o săptămână de la dezastrul provocat de prăbușirea unui ghețar. Comunicațiile au fost restabilite parțial în nordul și centrul Nepalului, permițând actualizarea numărului de victime după inundațiile masive care au devastat așezările de pe malul râului Trișuli. Printre persoanele decedate se numără cel puțin 77 de copii, iar autoritățile precizează că sute de cetățeni străini aflați în pelerinaj sunt în continuare dispăruți. Până în prezent, serviciile de urgență au reușit salvarea peste 6.050 de persoane. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra riscului ridicat de izbucnirea unor epidemii în taberele de sinistrați din cauza apei stagnante. Pentru a gestiona criza umanitară și distrugerea punctelor logistice de frontieră, guvernul a solicitat asistență financiară urgentă din partea Fondului Global pentru un răspuns la pierderi și daune. Și pe final aflați că evoluțiile de pe frontul din Ucraina și perspectivele unor negocieri internaționale au fost detaliate de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la finalul unui summit regional. Liderul rus a susținut că armata se avansează spre Sloviansk și Kramatorsk, menționând că trupele ruse au preluat controlul asupra 270 de kilometri pătrați în luna august. Totodată, Putin a calificat avertismentul Kievului privind nesiguranța spațiului aerian rus drept terorism de stat, dar a recunoscut că atacurile ucrainene cu drone au provocat daune reale la unele rafinerii de petrol. Reuters notează că datele teritoriale de pe front nu au putut fi verificate din surse. Pe plan diplomatic, deși a respins discuțiile directe cu oficialii ucraineni, președintele rus a reafirmat disponibilitatea Moscovei de a analiza propuneri concrete de pace venite din partea echipei președintelui Statelor Unite, Donald Trump.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc alături de colega mea Valeria Oțel în Casa Mare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare.

Probabil ați și recunoscut cu inima pustie, din prostie, dar numai în această melodie, Pașa Parfeni, ușor, cobor la vale, iată titlul melodiei care a dat startul muzical celei de-a doua runde aici în Casa Mare, unde gândesc că următoarele informații s-ar putea să ne prindă bine astăzi, 2 septembrie. Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 20 de lei și 6 bani pentru 1 euro și de 17 lei și 31 de bani pentru dolar. Astfel, euro se ieftinește cu 5 bani, iar dolarul adaugă 4 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 81 de bani după o depreciere cu un ban. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut cotația de 38 de bani. Indiferent care vă sunt deciziile legate de bani, dragoste sau alte aspecte ale vieții, dumneavoastră aveți dreptate. Ai dreptate se numește și melodia următoare, e una de-a dreptul specială de la Stella Boțan.

0: Altei.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
0: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Salut! Astăzi îți prezint 5 metode prin care părinții își pot disciplina copiii neascultători. Academia Americană de Pediatrie recomandă educarea prin arătarea consecințelor firești ale comportamentului greșit. Asta înseamnă că părintele trebuie să-l lase în pace pe copilul neascultător care aruncă mâncarea pe jos, nu trebuie să-i dea altă mâncare, iar dacă o aruncă pe toată, atunci copilul va rămâne un timp nemâncat. În acest fel, copilul va învăța consecințele neplăcute ale comportamentului său greșit. O altă metodă este acțiunea logică în urma comportamentului aberant. De exemplu, părintele îi va lua jucăria pe care micuțul o aruncă pe jos. Metoda este recomandată mai ales atunci când prima tehnică nu funcționează. Părintele trebuie să fie însă consecvent când aplică această soluție, să nu cedeze și să-i dea înapoi jucăria copilului. Îndrumarea copilului spre un comportament corect este o altă variantă de educare. Soluția este recomandată în special de psihologul Ben Schigel și face parte din categoria parentingului pozitiv, care îndrumă copilul spre comportamente dorite. Specialistul spune că până la vârsta de 3 ani copiii nu pot înțelege regulile de comportament și de aceea părinții trebuie să-i învețe, nu să-i pedepsească. Copilul trebuie educat prin alegerile pe care le oferă părintele. Dacă nu vrea să-și lase acasă jucăria, atunci el trebuie să o care. Dacă vrea un desert, atunci trebuie să mănânce tot din farfurie. Anularea privilegiilor unui copil neascultător este o altă metodă de educare. Desigur, copiii nu trebuie lăsați nemâncați, dar pot fi pedepsiți prin interzicerea accesului la televizor sau prin altă activitate care le place foarte mult. Ridicarea vocii la copil poate avea efect în situația în care el nu se mai oprește din criză și nu se poate comunica altfel cu el. Evident, copilul nu trebuie amenințat sau umilit, iar părintele nu trebuie să uite că el este un model pentru copilul său care îi va imita comportamentul. De asemenea, părintele trebuie să fie ferm atunci când îi interzice copilului un anumit lucru, dar poate să arate că îi înțelege acesta supărarea. Nu trebuie însă să cedeze la stăruințele micuțului.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Da, asta e mândra batoșața, harigura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia ca așa.

ieși la o curățenie prin casă această melodie, în cazul în care apare o supărare și vrei să faci colbă, cum se mai spune pe la noi, la figurat vorbind. Auzeam Gheorghe de la Magnat și Făgutis această melodie cu simț al umorului. Băieții, n-avem ce spune, și cu mare, mare succes la public. Asta am înțeles, asta e clar. Apropo de a face lucruri constructive, citeam despre o căsuță tare interesantă, nu e construită la noi, ci în inima Alpilor italieni, o construcție aparent obișnuită, care atrage atenția vizitatorilor printr-un concept ecologic revoluționar. Situată în rezervația naturală Oasis Egna din provincia Biela, microarhitectura denumită Hexa are pereți realizați integral din deșeuri de orez, demonstrând potențialul uriaș al economiei circulare în domeniul construcțiilor și al arhitecturii sustenabile. Proiectul a fost dezvoltat de un startup italian care, începând din 2016, a căutat soluții pentru a valorifica resturile rămase în urma recoltării orezului. Conform datelor oferite de companie, într-un singur hectar cultivat se obțin aproximativ 7 tone de orez pentru consum, dar și circa 10 tone de reziduri vegetale, care în mod normal ar fi irosite, nu că ar fi fost. Aceste deșeuri agricole au fost transformate în materiale de construcție inovatoare și sigure pentru sănătate. Potrivit dezvoltatorilor, materialele folosite la ridicarea acestei căsuțe sunt complet lipsite de formaldehidă și de compuși organici volatili. Mai mult, ele oferă o rezistență excelentă, capacitatea de a regla în mod natural nivelul de umiditate, până să ajungă ei la aceste concluzii plăcute. Pe lângă materialele inedite din care este construită căsuța Hexa,

0: de o surpriză fascinantă pentru iubitorii de natură. În interiorul ei a fost integrat un stup de albine. Acest detaliu transformă vizita într-o experiență senzorială unică, permițându-le vizitatorilor să asculte în liniște activitatea și zumzetul albinelor. Astfel, proiectul reușește să îmbine într-un mod tare frumos și arhitectura modernă și susținerea, protejarea biodiversității. Puteți căuta imagini cu această hexa, căsuță, nici nu știu cum să-i spunem, din Alpii italieni. E micuță, e drăguță și puteți să vă minunați de câte frumoase le poate face omul, dacă vrea. Dacă nu, găsește ce să facă din cele care nu fac decât să-i piardă timpul, să-i facă risipă de timp. Eu la o altfel de căsuță mă opresc în ceea ce privește muzica și cred că se încadrează destul de bine aici în inima Moldovei. O melodie de la Gică Petrescu și anume căsuța noastră. Să vedem dacă reușim să ascultăm melodia la această oră. Da, acum se aude. Căsuța noastră, Gică Petrescu. Asta pentru cei care n-au auzit.
1: Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de răpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră, în

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Guvernul a aprobat astăzi alocarea 560 de milioane de lei pentru acordarea unei plăți unice excepționale destinate angajaților din sectorul bugetar. Ajutorul financiar nominal va fi diferențiat în funcție de domeniul de activitate și se va acorda doar celor cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Astfel, personalul didactic și de conducere din învățământ va primi câte 4.000 de lei. Angajații din domeniul social, sănătate, cultură, justiție și ordine publică vor beneficia de câte 3.000 de lei, în timp ce personalul tehnic va primi 2.000 de lei. Rectificarea aprobată majorează cheltuielile totale ale bugetului de stat cu peste 2.700 de milioane de lei, determinând o creștere a deficitului bugetar până la nivelul de 23 de miliarde de lei. 63% dintre primăriile din Republica Moldova au optat pentru amalgamarea voluntară până la termenul limită din 31 august. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzo, a anunțat că din totalul celor 892 de autorități locale, 85% au inițiat procedurile, iar peste 250 de primării urmează să treacă acum la etapa de amalgamare normativă. Datele oficiale arată că marea majoritate a localităților din țară, respectiv 776, au o populație de sub 3.000 de locuitori. Pentru a sprijini comunitățile care au ales unificarea, executivul va pune la dispoziție un fond total de stimulente în valoare de 4 miliarde și jumătate de lei. Judecătoarea Tamara Mereuță a fost eliberată oficial din sistemul magistraturii printr-o decizie adoptată cu votul la 11 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Examinarea cererii s-a desfășurat în lipsa fostului magistrat de la Judecătoria Hâncești. CSM a dispus blocarea temporară a indemnizației unice de concediere după ce membrul Consiliului, Alexandru Postic, a reamintit că judecătoarea era deja suspendată din funcție din martie 2025 din cauza unei anchete penale. În acest dosar colectiv instrumentat de Centrul Național Anticorupție, mai mulți judecători, avocați și un procuror sunt cercetați pentru trafic de influență, corupere pasivă și activă în schimbul favorizării unor decizii de judecată. Până la pronunțarea unei sentințe definitive de către instanță, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție. O amplă operațiune de securitate este în desfășurată în Germania după ce un dispozitiv exploziv a fost detonat la primele ore ale dimineții pe o stradă comercială din Augsburg. Biroul de presă al poliției din Schwaben Nord informează că deflagrația s-a produs puțin după ora 5 în fața unui magazin de bijuterii turcesc situat în apropierea gării centrale. Două persoane au suferit traume acustice ușoare, iar suflul exploziei a spart mai multe ferestre din zonă. Din motive de siguranță, autoritățile au închis complet perimetrul și au suspendat traficul feroviar și transportul public local. Publicația Bild notează că anchetatorii au descoperit un al doilea obiect suspect în perimetru și analizează ipoteza unui atac de tip interlop, exclusiv în afara contextului terorist.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: cu Radio Noroc la 12:07 și cu emoții de toamnă care încet, dar sigur își fac prezența în inima fiecărui pământean. Și ca să le colorăm frumos și mai frumos decât am făcut-o până astăzi, a doua zi de toamnă, propun ca toate cele trei melodii retro, melodii de altă dată cu care începem de obicei această oră, să fie dedicate ei, doamnei. Și începem cu o emoție de toamnă de la Nicu Alefantis.
1: A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, cum

compoziție, interpretare Nico Elefantis versuri Nikita Stănescu. Poate știați, poate nu știați acest detaliu, de aceste două nume mari ține această emoție de toamnă, această melodie. Și următoarea e rezervată toamnei și dragostei, tangoul bunelor speranțe. Cel puțin pe internet am regăsit și am vizionat un clip, să-i spunem așa, de la Revelionul din 1987. Revelion filmat de colegii noștri de la televiziunea națională. Ion Surceanu în rol principal, bineînțeles. E o melodie cu ani în spate, cum spuneam, legată de toamnă și cred că o să vă placă și dumneavoastră în 2026. Tangoul bunelor speranțe.

Neapărat țin să vă mai informez. Soarele cel Mare e un album din 1987, același an. Apropo, salutări celor născuți în acest an 1987. Soarele cel Mare e un album în mare parte cu melodii compuse de Ion Ienache și scrise versurile de Dumitru Matkovski. Și iată, descifrând câteva cifre, îmi dau seama că tangoul Bunelor Speranțe e cu versuri Dumitru Matkovski, pentru că mai are acest album și un cântec cu versuri semnate Leonida Lari. Este vorba despre Numai Tu. Bun, revenim la toamna noastră și la cântecele dedicate ei. Cred că o să recunoașteți și o să vă amintiți cu plăcere de Lasă-mi Toamna Pomii Verzi, interpretare Margareta Păslaru. Nu e așa că timpul trece, iar muzica bună rămâne?

comenzile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai de...
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
4: Patru sute mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Opa și numai așa, Diana Lungu și Damian Spinei cu această melodie vecinica noastră bună, aș spune de la capitolul din viață adunate, de la această categorie, mai bine zis, acest cântec și acest mesaj cu niște versuri cam îndrăznețe, trebuie să recunoaștem. Cei de la Muzeul Național de Istorie, de Etnografie și Istorie Naturală ne amintesc că au rămas mai puțin de două săptămâni în care putem vizita expoziția Universul Avimorf în tradiția populară. Este vorba despre piese din colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Sunt toate frumoase, sunt toate speciale și ne merită atenția. Și până hotărâm noi săptămâna aceasta pe la care muzeu mai ajungem, ce spectacol am vrea să vizionăm, ce carte am vrea să încep tema lectura sau a continua. Apropo, vin și cu o recomandare de carte. Propun să dăm cezarului cei a cezarului și să mai ascultăm astăzi Toamne. Nu știu dacă colegul nostru, Andrei Porubin, v-a răsfățat de dragă dimineață cu această melodie, dar își găsește locul și în Casa Mare. Catarsis.

0: Matei.
1: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
2: Škoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

ce melodie am continuat noi amiază aici în Casa Mare. Boschetar de la Valentin Boghean. De la Casa Mare și o recomandare de carte. Este vorba despre Palatul de Gheață, semnat Targei Vesas. Este publicat în limba română încă din 2016. E dintr-o colecție, apropo, romanul secolului al XXI-lea, dar în ceea ce privește autorul acestei cărți, Targei Vesas, este considerat unul dintre cei mai mari scriitori norvegieni ai secolului 20, a figurat de 3 ori pe lista candidaților la Premiul Nobel pentru Literatură. Targei Vesas a devenit cunoscut pe plan internațional la mijlocul anilor 60, când anume această carte, Palatul de Gheață, a fost tradus în engleză, apoi în multe, multe alte limbi, cum spuneam, și în limba română. O fetiță de 11 ani, singuratică, introvertită, are un secret întunecat pe care ar vrea să îl împărtășească lui Sis, noua ei prietenă. Dar ceva nenumit o împiedică să vorbească. A doua zi va merge să vadă palatul, o structură de gheață formată de apa unei cascade pentru a nu se mai întoarce niciodată. Da, multe întrebări după acest intro, după această scurtă descriere a unei cărți care sigur ne așteaptă acolo pe un raft la bibliotecă. Palatul de Gheață. Lectură plăcută vă doresc, indiferent ce alegeți să citiți la început de toamnă.

Sunt foarte curioasă ce părere au cei ce sunt stabiliți în străinătate despre această melodie nouă anunță, apropo, de la Ion Paladie, Doamne grea e străinătatea. Un cântec care, apropo, pare și un videoclip foarte interesant. O poveste, poate ar spune unii, e puțin detașată de textul pe care l-asculți la radio, de exemplu, melodia pe care o asculți la radio. Dacă aveți 3-4 minuțele libere, căutați pe YouTube videoclipul acestei melodii și o să vedeți despre ce este vorba. Mai aproape de finalul acestei runde, a treia de astăzi în Casa Mare, să fie loc și pentru tobele. Tobele le bat cei mai harnici, aș spune, bărbăței din sat. De la Cahul sunt tobele, de acolo este și Lucia Mogăl. We'll be right back.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Sistemul Național de Învățământ se confruntă cu un deficit sever de cadre didactice la începutul noului an școlar, aproape 1000 de posturi rămânând vacante. Reprezentanții Ministerului Educației precizează că repartizarea celor 473 de tineri specialiști nu a acoperit necesarul din teritoriu. Cea mai critică situație este în municipiul Chișinău, cu 270 de funcții libere, urmat de raioanele Ungheni, Cimișlia și Nisporeni. Pentru a asigura continuitatea lecțiilor, școlile apelează la profesori pensionari sau majorează normele didactice. Totodată, rețeaua școlară a fost restructurată, 10 instituții fiind închise, iar alte 63 reorganizate. Autoritățile au alocat 67 de milioane de lei pentru achiziția 57 de microbuze școlare destinate transportului elevilor relocați. Societatea pe acțiuni Moldova Gaz este obligată să constituie rezerve de aproape 136 de milioane de metri cub de gaze pentru consumatorii din stânga Nistrului, față de cele 54 de milioane stabilite inițial. Andrei informează că noile stocuri de securitate trebuie acumulate complet până la data de 1 noiembrie. În paralel, autoritatea de reglementare a actualizat și obligațiile de stocare pentru furnizorii de pe malul drept al Nistrului. Aceștia trebuie să asigure o rezervă totală de peste 140 de milioane de metri cub de gaze. Cea mai mare cotă, de aproximativ 96% din acest volum, îi revine companiei de stat Energocom. Restul stocurilor tehnice va fi repartizat între alți 9 furnizori privați licențiați de pe piață. Procurorii au deschis o anchetă penală extinsă pentru a stabili cum a fost posibil ca un bărbat monitorizat electronic să intre în locuința soției sale în ciuda unei ordonanțe de protecție active. Ministra de Interne Daniela Misael Nikitin a precizat că echipa de investigație nu a găsit brățara GPS asupra bărbatului la cercetarea locului faptei. Totodată, în dimineața zilei de 31 august, dispeceratul poliției nu a recepționat nicio alertă automatizată de la Inspectoratul de Probațiune, instituția care gestionează sistemul de monitorizare. Informația despre incident a parvenit exclusiv printr-un apel la serviciul 112 efectuat de fica minoră a cuplului la ora 9:16. În urma acestui caz, Ministerul de Interne propune conectarea directă a brățărilor la structurile teritoriale de poliție pentru intervenții rapide. Statisticile oficiale arată că peste 500 de agresori familiali din țară sunt monitorizați electronic în prezent. Un val coordonat de convocări diplomatice vizează ambasadele Federației Ruse din mai multe capitale europene în urma concluziilor privind implicarea Moscovei în incidentul aerian din Germania. Serviciul diplomatic al Uniunii Europene, alături de ministerele de externe din Franța, Olanda, Belgia și Republica Cehă, au solicitat explicații oficiale din partea trimișilor ruși, raliindu-se măsurilor dure anunțate deja de Berlin. Aliații occidentali definesc acțiunea drept partea unei serii de incursiuni hibride pe teritoriul UE și al NATO. De cealaltă parte, Ministerul de Externe de la Moscova respinge ferm acuzațiile, numindu-le provocări fabricate și isterie antirusă. Purtătoarea de cuvânt, Maria Zaharova, a avertizat că Rusia va răspunde la măsurile administrative luate de Germania, care includ închiderea unui consulat și a unui centru cultural.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și ploi slabe în nord, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Radio Noroc, ora 13. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Am înțeles, controversat om Liliac. Omul Liliac, de fapt, se numește această melodie de la Zdob și Zdob, i-ați și recunoscut, sunt sigură. Bine vă regăsesc, nu știu când au zburat, pur și simplu, secundele, orele, de când ne salutam noi pe la 10, dar iată-ne cu 8 minute trecute și peste ora 13 și, bineînțeles, e timpul pentru dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333, iată numărul nostru de telefon pentru emisia direct, îl puteți apela chiar și acum. Iar în ceea ce privește mesajele, așteptate sunt și ele pe pagina noastră de Facebook Radio Noroc sau la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. O să verific imediat și e-mailul nostru, dar am deschis deja pagina de Facebook și Nina e cu primul mesaj din câte observ. Bun găsit, dragă Valeria și întregii echipe. Astăzi dorim pentru voi, scumpii noștri, melodie de muzică ușoară la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc că ne bucurați zi de zi cu melodii alese, cu răbdare, cu dragoste și dăruire, așa încât ziua să ne fie mai frumoasă. Ne dăruiți încredere, înțelepciune și trăiri frumoase, aprecieri și mult respect, îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc că anticipat, dacă știam că tot mesajul e pentru echipa Radio Noroc și că atât de multe aprecieri sunt, lăsam pentru noi, în privat, ca să zic așa. Mulțumim, Nina Vladiuc, zi frumoasă în continuare. Ați menționat o melodie de la categoria muzică ușoară și cred că vă referiți la interpreție cum e maestrul Gheorghe Țopa. Haideți să-l ascultăm imediat cu o melodie care știu că place foarte, foarte mult. Viață firteață.

Viață, fir de hață, de la Gheorghe Țapa, această melodie. Între timp ne mai salută Anastasia. Anastasia are un salut la fel pentru echipa Radio Noroc. Mulțumim tare, tare mult. În ceea ce privește melodia votată în top 10, acceptăm, da, desigur, și în mesaje astfel de de voturi, să le zic așa, apropo, pentru cei care vor să voteze în top 10 muzică ușoară, dar și top 10 muzică populară, sunteți așteptați și cu mesaje în privat, cu numele interpretului, interpretei preferate, dar și cu comentarii la postările legate de top 10 muzică ușoară, muzică populară. Sunt 4 postări pe săptămână, le găsiți actualizate săptămână de săptămână pe pagina de Facebook Radio Noroc. Și apropo de top 10 și cântecele care ne fură atenția și inima, este melodia Viorica Ciubotaru, Mi-a dat mama glas să cânt, cea mai votată din săptămâna trecută. Un frumos moment și un bun moment, zic, să reascultăm această melodie. Cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima mă.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 27 august și 2 septembrie ai 30% reducere la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: Încearcă norocul, ba chiar așa ajuns la Ialoveni, la ușa domnului Igor. Un cumnat omenos, sărbătorit astăzi.
3: Alo!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Radio Noroc la ușa dumneavoastră, Igor. Nu știu dacă sunteți în transportul public, așa îmi pare, dar mă bucur că ați răspuns. Atunci vă invit să includeți Radio Noroc și să ascultați felicitarea, da? Să nu ne jucăm cu de-a condusul și telefonul. Zi frumoasă, la mulți, mulți ani. Da, da, da, numai bine, numai bine. Vai de mine și de mine. A crezut probabil domnul Igor că e o urgență. Eu sper până una alta dumnealui găsește frecvența Radio Noroc, dacă nu cumva chiar Radio Noroc ascultă la această oră. Mesajul următor sună așa pentru dumneavoastră, domnule Igor. Felicitări! La mulți ani, dragul nostru cumnat! Să ai parte de sănătate, putere, înțelepciune pentru a te bucura de fiecare clipă frumoasă din viață. Familia să-ți fie mereu sprijin și alinare, iar copiii să-ți aducă mândrie, bucurii și zâmbete zi de zi. Bunăstare, dragoste, înțelegere, toate să-și găsească pe locul și de acum încolo în casa ta. Anii ce urmează să-ți aducă împliniri și fericire. La mulți ani de la Ludmila și Ilie. Ei sunt cu felicitările pentru Igor Gheniță probabil. La mulți ani și drum bun, verde la semafor să aveți și atenție maximă. De la Vlad Gheorghelaș și am pregătit melodia cumnatul și mă gândeam să propun acest cântec sărbătoritului. Încă o dată la mulți ani și toți cu fericire!

Zia bună, transmitem felicitări pentru Vova Zagorodzniuc din Cogâniceni, Rezina, cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim sănătate, bucurii de la soția Valentina, fecior, fică și ginere, mama și toate rudele. Noi, familia Dumbravă din Chișinău, îți dorim tot binele din lume și dacă e posibil să-i transmiteți din partea noastră un la mulți ani și melodia lui Adrian Ursu, la mulți ani cu drag vă spun. Mulțumim, o zi frumoasă, mulțumim la fel. Vova Zagorodzniuc, la Cogâlniceni neapărat ajungem cu felicitări și cu melodia indicată.

Și la petice ne ajungem cu o felicitare. Radio Noroc, la acest început frumos de toamnă, transmitem felicitări pentru nășica noastră frumoasă, Catana Veronica din Petișeni. Noi fiind îți dorim sănătate, fericire, să fie cei dragi alături mereu, fie ca bunătatea, liniștea să meargă zi de zi de braț, la braț cu tine. Îți mai dorim ca această zi de sărbătoare să fie una plină de surprize și clipe minunate. La mulți ani, nășică! De fapt, ieri a fost sărbătorită nășica Veronica Catana și iată, astăzi, cu ușoară întârziere, dar binevenită, zic eu, e și această felicitare. Astăzi primiți felicitările de la fi. Nașa se numește melodia pe care am și selectat-o de la Gabriela Cumăneci, cu dedicație pentru dumneavoastră, Veronica.

Felicitări pentru Pricope Anesia. Felicitări de la soțul Sorin, copilul Edi, cumnatul Vali, soția Mihaela, părinții Ion și Mihaela. Suntem din comuna Matca, județul Galați. La mulți ani, la mulți ani pentru dumneavoastră. Iar de la ansamblul etnofolcloric Plăieșii urmează o melodie. Este vorba despre La Casa de Omenie.

Da, o melodie sinceră, sinceră, una care ne dă ocazia să visăm și să ne jucăm de la Caterina acest bla-bla. Între timp, Lina Damian ne salută și ne urează o zi bună. Mulțumim, Lina, la fel și dumneavoastră. Felicitări pentru Eugenia Sarmanov. Rog tare mult să-i spuneți la mulți ani din partea finilor Igor și Dorina cu împlinirea 69 de toamne. Îi dorim sănătate, fericire, iubire din partea celor dragi, să rămână așa cum o cunoaștem noi, iubitoare, primitoare, mereu cu un sfat bun și să nu uite că mereu are pe cineva alături care o stimează. La mulți ani, doamnă, vă dorim și noi de aici, din inima Moldovei, Eugenia Sarmanov, de curând sărbătorită. Și un ultim mesaj, cred, un salut. Bună ziua, o dedicație muzicală pentru colectivul din Sadova Călăraș și în special pentru doamna Marina. Mulțumesc frumos, o dedicație la alegerea dumneavoastră. Dacă tot vine prânzul, sau cel puțin ar trebui să vină pentru mulți dintre noi, să ne-l facem de fapt, atunci cred că potrivită e un bine și de mesei mele de la surorile Osoianu și Lupi lui Calancea. De această dată am ales melodia. Cu ea se pare încheiem această rundă cu dedicații la pachet, dar mâine o luăm de la capăt și cu emisiunea Casa Mare și cu dedicațiile la pachet. Valeria Oțel sunt, vă mulțumesc pentru atenție, o zi plăcută în continuare, pe mâine!

0: Sate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
8: Škoda.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, anunță că din aproape 900 de primării în 2027 vor rămâne după amalgamare 292 de primării, 561 de primării, reprezentând 63% din totalul primăriilor din țară, au adoptat decizii finale privind amalgamarea voluntară. În cazul primăriilor cu mai puțin de 3000 de locuitori, ponderea este și mai mare, 65%. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, prezintă astăzi într-o conferință de presă bilanțul procesului de amalgamare, comunică Mold Press. Informațiile sunt prezentate în condițiile în care primăriile care au inițiat decizii de amalgamare voluntară până la 31 iulie au avut termen până la 1 septembrie pentru a finaliza procesul. Conform informațiilor prezentate anterior de autorități, o pondere de 85% din primăriile din Republica Moldova au inițiat până la 31 iulie procesul de amalgamare voluntară, ceea ce înseamnă o cifră de 761 de primării din totalul celor 890 de primării existente, sau 90% din primăriile care au o populație mai mică de 3000 de locuitori. Republica Moldova și Ucraina merg împreună pe drumul către Uniunea Europeană. Suntem pregătiți să deschidem toate clusterele de negociere și contăm pe sprijinul statelor membre ale UE pentru a avansa în acest proces. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu omologul său ucrainean, Andrii Sibiha, relatează Mold Press. Oficialii au discutat despre cele mai recente atacuri rusești asupra infrastructurii Ucrainei, parcursul european și proiectele comune în domeniul energiei și infrastructurii. În cadrul întrevederii, ministrul Andrei Sibiha i-a înmânat lui Mihai Popșoi ordenul pentru merit de gradul 2 conferit de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Guvernul a aprobat astăzi regulamentul cadru al Serviciului Public de Salubrizare, document care stabilește reguli noi pentru colectarea și transportarea deșeurilor, curățarea străzilor, dezăpezire, dar și pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, informează Mold Press. Noul regulament oferă primăriilor posibilitatea de a adapta modul de organizare a serviciilor la numărul de locuitori, dimensiunea localității și infrastructura disponibilă. Numărul containerelor și frecvența colectării vor fi stabilite în funcție de necesitățile locale. În situațiile în care se acumulează mai multe deșeuri, operatorii vor trebui să suplimenteze numărul recipientelor sau să efectueze curse suplimentare. Regulamentul introduce și reguli mai clare pentru deșeurile voluminoase. Primăriile vor trebui să organizeze programe și spații speciale pentru colectarea mobilei, saltelelor, textilelor și altor deșeuri care nu pot fi introduse în containerele obișnuite. Și deșeurile provenite din reparațiile locuințelor vor trebui gestionate separat. Europa își înăsprește tonul față de Rusia. Incidentul în care a fost implicată o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august la aeroportul german din Leipzig și pe care Germania l-atribuie Rusiei, prezintă caracteristicile unui act de terorism susținut de un stat, a declarat miercuri șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Uniunea Europeană a anunțat de asemenea convocarea însărcinatului cu afaceri al Rusiei la Bruxelles în semn de protest. Test, notează France Info.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Alimente.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
3: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
2: Viva Mol Telecom!
3: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: parte.
1: Gili Cool Ray, fiabilitate leggendare Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880. Gili.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat solidaritatea cu Germania după ce au

0: autoritățile de la Berlin consideră Rusia responsabilă pentru atacul cu dronă produs luna trecută pe aeroportul din Leipzig. Șefa statului susține că astfel de acțiuni urmăresc să testeze limitele Europei și să slăbească sprijinul acordat Ucrainei, informează Maltpress. Solidaritate deplină cu Germania, atacuri precum cel de la Leipzig au scopul de a testa limitele Europei și de a submina sprijinul acordat Ucrainei, a scris Maia Sandu pe platforma X. Declarația președintei vine după ce ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că informațiile obținute de serviciile de securitate ale Germaniei și de partenerii acestora indică implicarea Rusiei. Dobrindt a declarat că mijloacele folosite în incident sunt similare celor identificate în alte operațiuni hibride ale Rusiei, precum și de războiul purtat împotriva Ucrainei. Serviciul Vamal anunță flux sporit de călători și mijloace de transport în posturile Costești, Stânca și Sculeni. Aglomerate sunt direcțiile de ieșire din țară, comunică Moldpres. În prezent, echipele serviciului Vamal și ale Poliției de Frontieră aplică măsuri pentru fluidizarea traficului, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă. Pentru reducerea timpului de așteptare, cetățenii sunt îndemnați să opteze pentru posturile Vamale de Frontieră, Cahul Oancea, Leova Bumbăta sau Lipcane Rădăuți Prut. Bunurile și serviciile importate pentru implementarea proiectului Modernizarea Școlilor, finanțată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, vor fi scutite de taxe și impozite. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea unui proiect de lege în acest sens, ne relatează Moldpress. Potrivit documentului, bunurile și serviciile importate vor fi scutite de TVA, accize, taxe vamale, precum și de taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Impactul facilităților fiscale propuse este de 5,8 milioane de euro. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a acordat Republicii Moldova un împrumut de 30 de milioane de euro și un grant de 5 milioane de euro pentru reabilitarea 15 instituții de învățământ din rețeaua de 90 de școli model. Astfel, 12.800 de elevi și 800 de profesori vor avea parte de condiții mai bune de studiu, banii fiind destinați modernizării infrastructurii și creării unor medii de învățare sigure, moderne și adaptate necesităților elevilor. În Rusia, în regiunea Ryazani, pe 31 august nu au avut loc dezbateri electorale ale candidaților la Duma de Stat. Niciunul dintre candidații înregistrați în circumscripția electorală numărul 158 nu s-a prezentat la studioul companiei publice de televiziune și radio OKA. Candidații nu s-au prezentat în studioul nostru, așa că mi-au rămas bun de la dumneavoastră, a anunțat prezentatoarea Elizabeta Dorohina, după care emisiunea a continuat cu un bloc de campanie electorală. Situația a devenit un mem politic pe canalele de Telegram dedicate acestui subiect.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Dor din dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
10: La Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Ouăle sunt considerate de mult timp un reper atunci când este vorba despre sațietate. Bogate în proteine de calitate și grăsimi, ele sunt adesea recomandate la micul dejun pentru a reduce pofta de mâncare pe parcursul zilei. Cu toate acestea, specialiștii în nutriție atrag atenția că există alimente care pot menține senzația de sațietate chiar mai mult timp decât ouăle, datorită combinației dintre fibre, proteine și grăsimi sănătoase. Sațietatea reprezintă senzația de plenitudine care apare după masă și care întârzie apariția foamei. Potrivit nutriționiștilor, alimentele care induc o sațietate de durată pot ajuta la controlul porțiilor, reducerea gustărilor nesănătoase, stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Factorii cheie care influențează sațietatea sunt conținutul de proteine, fibrele alimentare și grăsimile sănătoase, dar și modul în care alimentele sunt digerate. Haideți să aflăm ce alte alimente țin de foame. Sardinele sunt o sursă excelentă de proteine complete și acizi grași omega-3, nutrienți cunoscuți pentru rolul lor în reducerea inflamației și reglarea hormonilor foamei. O singură conservă poate oferi peste 20 de grame de proteină, iar grăsimile sănătoase încetinesc golirea stomacului, menținând senzația de plin pentru mai mult timp. Lintea este una dintre cele mai eficiente leguminoase în ceea ce privește sațietatea. Conține atât proteine vegetale cât și fibre solubile, care formează un gel în stomac și încetinesc digestia. Migdalele, gustarea care ține de foame. Deși sunt dense caloric, migdalele pot susține controlul apetitului atunci când sunt consumate în cantități moderate. O mână de migdale, asta însemnând aproximativ 28 grame, furnizează proteine, fibre și grăsimi mononesaturate, o combinație ideală pentru sațietate. Studiile arată că textura crocantă și necesitatea masticației prelungite contribuie de asemenea la instalarea mai rapidă a senzației de plin. Nutriționiștii subliniază că nu există un aliment minune, ci contează combinația. O masă echilibrată ar trebui să includă o sursă de proteină, animală sau vegetală, fibre, și aici desigur este vorba despre leguminoase, cereale integrale și grăsimi sănătoase, pește, nuci, semințe, ulei de măsline. Să avem grijă de sănătate, rămâne esența fericirii.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda.
4: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul pregătește etapa de amalgamare normativă care va viza 254 de primării ce nu au finalizat procesul de amalgamare voluntară. Pachetul legislativ urmează să fie elaborat și consultat în luna septembrie, iar noua structură administrativ-teritorială a țării ar urma să intre în vigoare după alegerile locale generale din 2027, informează Mod Press. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat miercuri în cadrul unei conferințe de presă că autoritățile au început deja să lucreze cu o parte dintre cele 254 de primării care urmează să parcurgă

0: amalgamarea normativă. Avem 254 de primării care vor parcurge acest proces. Cu o bună parte din ele am început deja să lucrăm, să interacționăm încă în luna august, a declarat Buzu. Potrivit oficialului, în mai multe localități au fost deja organizate discuții și consultări cu aleșii locali și cetățenii, iar acestea vor continua pe parcursul lunii septembrie. Un bărbat de 25 de ani și o femeie de 32 de ani au fost reținuți după ce ar fi primit din Polonia aproximativ 3 kg de alfa-PVP, cunoscut sub denumirea de sare, ascunse în două cuptoare cu microunde. Drogurile au fost depistate într-un microbuz care transporta pasageri și colete la intrarea în Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Leușeni, comunică Moldpress. Operațiunea a fost desfășurată de procurorii PC Cox în comun cu ofițerii INI și cu sprijinul angajaților vamali. Potrivit oamenilor legii, șoferul microbuzului nu ar fi știut despre conținutul celor două cuptoare cu microunde. După depistarea drogurilor la Leușeni, oamenii legii au urmărit microbuzul până în apropierea circului din Chișinău. Pentru a prelua electrocasnicele, la fața locului au venit cu un taxi bărbatul și femeia vizați în anchetă. Cei doi au fost reținuți, iar în interiorul cuptoarelor cu microunde unde au fost ridicate cele aproximativ 3 kg de alfa-PVP. O fetiță de 2 ani și jumătate a rămas singură într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc din sectorul Ciocan al Capitalei după ce mama a ieșit pentru scurt timp, iar ușa locuinței s-a blocat. Salvatorii au intervenit și au scos copilul în siguranță, relatează Moldpress. Potrivit GSU, mama copilului a ieșit pentru scurt timp din locuință, iar ușa s-a închis și s-a blocat, fetița rămânând singură în apartament. Situația era cu atât mai periculoasă cu cât ferestrele locuinței erau deschise, iar copilul, aflat la etajul 5, risca să se apropie de acestea și să cadă. Pentru a evita un eventual accident, salvatorii au comunicat cu fetița pentru a o liniști, după care au pătruns în apartament prin fereastră și au deschis ușa din interior. Copilul a fost scos în siguranță și predat mamei. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a amenințat miercuri Germania cu un atac direct asupra instalațiilor de producție militară care lucrează cu Ucraina, după ce Berlinul a învinovățit oficial Moscova pentru atacul ieșuat cu dronă de la aeroportul din Leipzig de luna trecută, relatează DPA potrivit Agerpres. Într-o declarație pe Telegram, vicepreședintele Consiliului Securității Rusiei, cunoscut pentru retorica sa dură, a declarat că toți contractorii de apărare care lucrează pentru Ucraina ar trebui vizați, alături de alte câteva locuri din Berlin.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.

0: fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
2: Radio Noroc.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Emma Donogh este autoarea cărții din această ediție, Minunea. Este anul 1859, iar Irlanda încă nu și-a revenit după marea foamete care a ucis aproape un sfert din populația țării. Lib, o infirmieră cu experiență, este chemată din Anglia să o supravegheze pe Anna, o tânără de 11 ani care pretinde că trăiește de mai multe luni fără hrană, doar cu mană cerească. Unii o privesc ca pe o anomalie a naturii, alții ca pe o farsoare, dar majoritatea celor care vin să o vadă sunt convinși că au în față o minune dumnezeiască. Însă refuzul Anei de a mânca are cu o totul altă explicație, iar cea care va avea răbdare să afle adevărul își va pune viața în joc. Situația Anei scoate la iveală puterea nefastă a prejudecății, dar și ignoranța celor care, deși ar fi putut face ceva, aleg să își urmărească interesele meschine. Cartea Minunea explorează Irlanda rurală a secolului al XIX-lea. Fervoarea religioasă, rugăciunea, superstițiile, ritualul, corupția și nebunia colectivă care decurge din toate acestea. Cartea a mai fost catalogată deopotrivă o meditație dură asupra naturii maligne a fundamentalismului și un roman de investigații. Așa cum se întâmplă cu cele mai bune ficțiuni istorice, nu este vorba despre trecut, ci despre prezent. Autoarea creează suspans narrativ folosind acea combinație de verbă istorică și delicatețe emoțională. Data viitoare, când ajungeți la bibliotecă, poate căutați cartea Emma Donogh, Minunea. Lectură plăcută să avem! Pe curând!

alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Nu voi trece la MOL Telecom, pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
5: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Doi bărbați originari din raionul Anenii Noi și municipiul Chișinău au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia ar fi prejudiciat un bărbat cu 1,17 milioane lei, fiind convins să-și vândă apartamentul și să transmită o sumă de bani, informează Mult Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bănuiții ar fi contactat un bărbat de 49 de ani și s-au prezentat drept angajați ai unor instituții de drept. Aceștia au invocat existența unor credite contractate fraudulos pe numele lui. Sub acest pretext, victima le-ar fi transmis 110.000 de lei. De asemenea, pentru a-i câștiga încrederea, suspecția ar fi falsificat documente oficiale. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații în vârstă de 34 și 52 de ani riscă închisoare de la 7 până la 10 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Circa 770 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol au fost finanțate în perioada martie 2025-august 2026 prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură.

0: Cea, numai în luna august 2026 au fost aprobate 69 de afaceri, iar valoarea totală a resurselor recreditate prin program a ajuns la 655 de milioane de lei, comunică Mod Press. Programul este implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și acoperă toate raioanele țării. Cea mai mare parte a proiectelor a fost realizată în nordul țării, unde au fost finanțate 370 de afaceri, ceea ce reprezintă 48% din total. În regiunea centru au fost susținute 257 de proiecte sau 33%, iar în sud 142 de proiecte, echivalentul la 18%. Sute de titluri, lansări de carte, întâlniri cu scriitori și oferte speciale îi așteaptă pe cititori la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2026, inaugurat astăzi la Centrul Mediacor. Evenimentul reunește timp de 5 zile edituri din Republica Moldova și România și propune publicului un program bogat de evenimente culturale. Evenimentul se desfășoară în perioada 2-6 septembrie la Centrul Mediacor și în alte spații culturale din capitală, relatează Mold Press. Evenimentul are loc sub înaltul patronaj al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și al președintelui României, Nicușor Dan. Ministrul Culturii, Dan Soruceanu, a subliniat importanța evenimentului pentru promovarea lecturii și susținerea editurilor. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că a răspuns la avertismentul lui Volodymyr Zelensky privind invadarea cu drone a spațiului aerian rus că nu se negociază cu teroriștii. Ne cer să reluăm negocierile, cer întâlniri față în față, dar nu se negociază cu teroriștii, a declarat Vladimir Putin miercuri întrebat în cadrul unei conferințe de presă transmisă de agenția de presă rusă TASS cu privire la declarațiile lui Volodymyr Zelensky, care a avertizat marți seară companiile aeriene asupra pericolului de a traversa spațiul aerian rus, unde vor exista drone ucrainene pe cerul rus, atât timp cât războiul va continua.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Ozun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
7: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 reguli de design interior pentru redecorarea locuinței. După ce ai trecut printr-o sesiune de redesign interior, probabil te întrebi de ce faci asta din nou, dar adevărul este că, indiferent cât de dificil este să întorci o locuință cu susul în jos, satisfacția de la final nu se compară cu absolut nimic. În primul rând, trebuie să oferi spațiu pentru obiectele mari. Cele mai neplăcute peisaje din locuințele aglomerate sunt cele în care un obiect foarte voluminos pare că a vrut să fie ascuns, se află într-un loc foarte înghesuit sau este în preajma unei grămezi de obiecte minuscule prin comparație. Electronicele sau electrocasnicele pot dovedi această particularitate. Nu vei ajunge decât să intri în apartamentul tău doar pentru a vedea cum toate obiectele se strâng încet, încet în jurul centrale sau a măștii din len pe care ai construit-o pentru ca aceasta să nu se vadă. În mod contrar, nu ar trebui decât să oferi spațiu unui dispozitiv de asemenea dimensiuni. Lasă-l să se camufleze în cameră. Atunci când înălțimea reprezintă o problemă, poți oricând să găsești soluții foarte practice pentru a face distanța de la podea la tavan să pară mult mai mare decât este de fapt. Dacă te-ai săturat de tavanul foarte jos, ține cont de faptul că odată cu înălțimea tavanului, poți ajusta și înălțimea obiectelor din locuință. Patul și salteaua pot fi așezate pe sol, blaturile de birouri și mese pot fi și ele coborâte cu 20-30 de centimetri mai jos. În general, locuințele cu tavane joase sunt și construite astfel încât să poți avea acest spațiu de personalizare a obiectelor pe înălțimi și anvergură. Dacă problema înălțimii nu poate fi rezolvată pur și simplu pentru că ești o persoană foarte înaltă, va trebui să schimbi locuința. Este foarte vag să vorbim despre cum ai putea să folosești mai multe culori și forme pentru designul locuinței tale. Dar dificultatea scade și eficiența crește atunci când aceste elemente nu au fost prezente până acum în locuința ta. Un sfat foarte bun pentru tinerii care au locuit mult timp în chirie sau pentru cei care nu au mai trecut printr-o renovare completă a apartamentului. Dacă ai prea multe muchii, forme drepte sau unghiuri în apartamentul tău, încearcă să adaugi un boiler de 200 de litri cu două serpentime la sistemul de încălzire. Forma lui cilindrică va crea un echilibru. Acesta este doar un exemplu despre cum te poți juca cu formele din locuința ta. Poți face acest lucru cu toate obiectele din apartament și cu toate obiectele pe care le deții. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
5: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
6: Škoda.
7: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
8: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Olanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: la. Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Țara noastră este un stat pașnic care ține foarte mult la suveranitatea sa și la integritatea teritorială. Faptul că Republica Moldova este un stat neutru nu înseamnă că nu trebuie să investim în apărare. Declarația a fost făcută astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, care a respins afirmațiile ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, potrivit cărora Occidentul ar înarma și pregăti Republica Moldova pentru o confruntare cu Federația Rusă, comunică Moldpress. Potrivit șefului diplomației moldovenești, un stat neutru care nu beneficiază de sprijinul unor parteneri în cadrul unei alianțe de apărare trebuie să investească mult mai mult în propria apărare. Aceste investiții sunt pur defensive și strict pentru ca țara să-și poată apăra suveranitatea și integritatea teritorială. Diplomatul respectiv probabil judecă din perspectiva propriei țări. Republica Moldova este un stat pașnic, iar orice insinuări de altă natură nu și-au locul, fiind regretabile și condamnabile, a declarat Mihai Popșoi. Autoritățile Republicii Moldova pregătesc o notă de protest către misiunea Federației Ruse de la Chișinău, după ce a fost anunțată intenția de a deschide pe teritoriul țării mai multe secții de vot decât cele autorizate pentru scrutinul din Federația Rusă. Anunțul a fost făcut astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, care a subliniat că orice secție deschisă fără autorizare reprezintă un demers neprietenos, informează Moldpress. Potrivit oficialului, autoritățile au autorizat doar deschiderea secției de vot de pe teritoriul ambasadei Federației Ruse de la Chișinău.

0: Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus anterior că pentru alegerile în Duma de Stat din Rusia urmează a fi deschise 17 secții de votare în regiunea transnistreană. Alegerile legislative sunt programate să aibă loc în Rusia în perioada 18-20 septembrie curent. Cadrele didactice nu mai sunt obligate să-și reconfirme periodic gradele didactice. Schimbările au intrat în vigoare odată cu începerea noului an de studii și fac parte din procesul amplu de debirocratizare a sistemului educațional, informează Mold Press. Potrivit noilor prevederi, gradul didactic 2 se menține pe perioada nelimitată după două confirmări consecutive, iar gradul didactic 1 după o singură confirmare. Gradul didactic superior se acordă în continuare fără a fi necesară reconfirmarea ulterioară. De asemenea, cadrele didactice care au cel puțin 30 de ani de activitate în învățământ sau au atins vârsta de pensionare își pot păstra gradul deținut pe perioada nelimitată în baza unei cereri, fără a mai trece prin proceduri ulterioare de confirmare. Președintele american Donald Trump exclude folosirea unei arme nucleare împotriva Iranului, calificând drept stupidă întrebarea unui jurnalist pe această temă. Declarațiile vin în timp ce Washingtonul ia în calcul noi lovituri limitate asupra unor obiective iraniene din apropierea strâmtorii Ormuz, pe fondul mai multor incidente raportate în zonă și al blocării negocierilor dintre cele două țări, potrivit The Times of Israel.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
1: În radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eShop moltel.md.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 27 august și 2 septembrie ai 30% reducere la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: mă plâng.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: repede sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Dor din Dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat solidaritatea cu Germania după ce autoritățile de la Berlin consideră Rusia responsabilă pentru atacul cu dronă produs luna trecută pe aeroportul din Leipzig. Șefa statului susține că astfel de acțiuni urmăresc să testeze limitele Europei și să slăbească sprijinul acordat Ucrainei, informează Maltpres. Solidaritatea de plină cu Germania, atacuri precum cel de la Leipzig au scopul de a testa limitele Europei și de a submina sprijinul acordat Ucrainei, a scris Maia Sandu pe platforma X. Declarația președintei vine după ce ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că informațiile obținute de serviciile de securitate ale Germaniei și de partenerii acestora indică implicarea Rusiei. Dobrindt a declarat că mijloacele folosite în incident sunt similare celor identificate în alte operațiuni hibride ale Rusiei, precum și de războiul purtat împotriva Ucrainei.
1: Societatea pe acțiuni Moldova Gaz este obligată să constituie rezerve de aproape 136 de milioane de metri cub de gaze pentru consumatorii din stânga Nistrului, față de cele 54 de milioane stabilite inițial. Andrei informează că noile stocuri de securitate trebuie acumulate complet până la data de 1 noiembrie. În paralel, autoritatea de reglementare a actualizat și obligațiile de stocare pentru furnizorii de pe malul drept al Nistrului. Aceștia trebuie să asigure o rezervă totală de peste 140 de milioane de metri cub de gaze. Cea mai mare cotă, de aproximativ 96% din acest volum, îi revine companiei de stat Energocom. Restul stocurilor tehnice va fi repartizat între alți 9 furnizori privați licențiați de pe piață.
3: Guvernul pregătește etapa de amalgamare normativă, care va viza 254 de primării ce nu au finalizat procesul de amalgamare voluntară. Pachetul legislativ urmează să fie elaborat și consultat în luna septembrie, iar noua structură administrativ-teritorială a țării ar urma să intre în vigoare după alegerile locale generale din 2027, informează Moldpress. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat miercuri în cadrul unei conferințe de presă că autoritățile au început deja să lucreze cu o parte dintre cele 254 de primării care urmează să parcurgă

0: amalgamarea normativă. Avem 254 de primării care vor parcurge acest proces. Cu o bună parte din ele am început deja să lucrăm, să interacționăm încă în luna august, a declarat Buzu. Potrivit oficialului, în mai multe localități au fost deja organizate discuții și consultări cu aleșii locali și cetățenii, iar acestea vor continua pe parcursul lunii septembrie.
1: Procurorii au deschis o anchetă penală extinsă pentru a stabili cum a fost posibil ca un bărbat monitorizat electronic să intre în locuința soției sale în ciuda unei ordonanțe de protecție active. Ministra de Interne Daniela Misael Nikitin a precizat că echipa de investigație nu a găsit brățara GPS asupra bărbatului la cercetarea locului faptei. Totodată, în dimineața zilei de 31 august, dispeceratul poliției nu a recepționat nicio alertă automatizată de la Inspectoratul de Probațiune, instituția care gestionează sistemul de monitorizare. Informația despre incident a parvenit exclusiv printr-un apel la serviciul 112 efectuat de fica minoră a cuplului la ora 9 și 16 minute. În urma acestui caz, Ministerul de Interne propune conectarea directă a brățărilor la structurile teritoriale de poliție pentru intervenții rapide. Statisticile oficiale arată că peste 500 de agresori familiali din țară sunt monitorizați electronic în prezent.
0: Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a amenințat miercuri Germania cu un atac direct asupra instalațiilor de producție militară care lucrează cu Ucraina, după ce Berlinul a învinovățit oficial Moscova pentru atacul ieșuat cu dronă de la aeroportul din Leipzig de luna trecută, relatează DPA potrivit Agerpres. Într-o declarație pe Telegram, vicepreședintele Consiliului Securității Rusiei, cunoscut pentru retorica sa dură, a declarat că toți contractorii de apărare care lucrează pentru Ucraina ar trebui vizați, alături de alte câteva locuri din Berlin.
1: O amplă operațiune de securitate este desfășurată în Germania după ce un dispozitiv exploziv a fost detonat la primele ore ale dimineții pe o stradă comercială din Augsburg. Biroul de presă al poliției din Schwaben Nord informează că deflagrația s-a produs puțin după ora 5 în fața unui magazin de bijuterii turcesc situat în apropierea gării centrale. Două persoane au suferit traume acustice ușoare, iar suflul exploziei a spart mai multe ferestre din zonă. Din motive de siguranță, autoritățile au închis complet perimetrul și au suspendat traficul feroviar și transportul public local. Publicația Bild notează că anchetatorii au descoperit un al doilea obiect suspect în perimetru și analizează ipoteza unui atac de tip interlop, exclusiv în afara contextului terorist.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: excelente.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Vreau în vacanță!
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Doi bărbați originari din raionul Anenii Noi și municipiul Chișinău au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia ar fi prejudiciat un bărbat cu 1,17 milioane lei, fiind convins să-și vândă apartamentul și să transmită o sumă de bani, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bănuiții ar fi contactat un bărbat de 49 de ani și s-au prezentat drept angajați ai unor instituții de drept. Aceștia au invocat existența unor credite contractate fraudulos pe numele lui. Sub acest pretext, victima le-ar fi transmis 110.000 de lei. De asemenea, pentru a-i câștiga încrederea, suspecții ar fi falsificat documente oficiale. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații în vârstă de 34 și 52 de ani riscă închisoare de la 7 până la 10 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Circa 770 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol au fost finanțate în perioada martie 2025-august 2026 prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, FCA. Numai în luna august 2026 au fost aprobate 69 de afaceri, iar valoarea totală a resurselor recreditate prin program a ajuns la 655 de milioane de lei, comunică Mold Press. Programul este implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, și acoperă toate raioanele țării. Cea mai mare parte a proiectelor a fost realizată în nordul țării, unde au fost finanțate 370 de afaceri, ceea ce reprezintă 48% din total. În regiunea centru au fost susținute 257 de proiecte sau 33%, iar în sud 142 de proiecte, echivalentul la 18%. Sute de titluri, lansări de carte, întâlniri cu scriitori și oferte speciale îi așteaptă pe cititori la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2026, inaugurat astăzi la Centrul Mediacor. Evenimentul reunește timp de 5 zile edituri din Republica Moldova și România și propune publicului un program bogat de evenimente culturale. Evenimentul se desfășoară în perioada 2-6 septembrie la Centrul Mediacor și în alte spații culturale din capitală, relatează Mold Press. Evenimentul are loc sub înaltul patronaj al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și al președintelui României, Nicușor Dan. Ministrul Culturii, Dan Soruceanu, a subliniat importanța evenimentului pentru promovarea lecturii și susținerea editurilor. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că a răspuns la avertismentul lui

0: Volodymyr Zelensky privind invadarea cu drone a spațiului aerian rus că nu se negociază cu teroriștii. Ne cer să reluăm negocierile, cer întâlniri față în față, dar nu se negociază cu teroriștii, a declarat Vladimir Putin miercuri întrebat în cadrul unei conferințe de presă transmisă de agenția de presă rusă TASS cu privire la declarațiile lui Volodymyr Zelensky, care a avertizat marți seară companiile aeriene asupra pericolului de a traversa spațiul aerian rus, unde vor exista drone ucrainene pe cerul rus, atât timp cât războiul va continua.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

vii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Gazetei. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc, lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

nu alerga după noroc. Găsește-l în Vâlți pe 107.2 FM. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Rock.

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc, ora 2.

Zi de altă dată, lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte în șoapte.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.